0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și pentru 4 ore de la această oră vă invit să începem împreună o nouă săptămână lucrătoare. 6 iulie anului 2026. Până spre orele 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio, ne vom bucura de Sunrise Avenue, Andrea Bocelli cu Boy cu Georgia, Sam Smith, John Travolta cu Olivia Newton-John, Jason Mraz cu Colby Kailat, Gary Moore, Creedence Clearwater Revival, Sia, Leona Lewis, Diana King cu IDA, Shy Guy. Se anunță o maximă de 29 de grade astăzi, 30 mâine, cu 17 grade în zori, sunt 18 la această oră în termometre la Timișoara. Viața pe Pământ ar putea continua încă 1,8 miliarde de ani, conform unor noi cercetări citate de Life Science. Această estimare se bazează pe modele climatice complexe. E mult mai optimistă decât au indicat multe studii anterioare. Pe măsură ce soarele evoluează, acesta devine mai luminos. Steaua produce în prezent cu aproximativ o treime mai multă energie decât la începutul sistemului solar, în urmă cu 4,5 miliarde de ani. Soarele va continua să se încălzească până când va muri în cele din urmă, în aproximativ 5 miliarde de ani. Experții din prezent mai optimiști decât cei din trecut. Oamenii de știință s-au întrebat timp de decenii cât timp va reuși viața să evolueze pe Pământ. Un studiu realizat în urmă cu 4 decenii susținea că biosfera fotosintetică a Pământului, care include toate plantele și formează baza pentru cea mai mare parte a biologiei planetei, o să dispară peste aproximativ 100 de milioane de ani.

Anglia a învins Mexicul cu 3-2, Norvegia a eliminat Brazilia, scor final 2-1, Franța a trecut de Paraguay cu 1-0.

un record la Wimbledon, depășindu-l pe Roger Federer. Câștigat meciul cu Roman Safiulin, ajungând la 106-a victorie la simplu. În vârstă de 39 de ani, Djokovic a continuat să rescrie istoria tenisului cu această performanță la Wimbledon. 7-6 la 6 în tiebreak, 6-3-3-6-6-3. Aceasta este a noua sa calificare consecutivă în sferturile de final ale unui turneu de Grand Slam pe iarbă și a 17-a în total. Cu această victorie, Djokovic a ajuns la 106 victorii la simplu la Wimbledon, într-un clasament în care sârbul are doar 13 înfrângeri, depășindu-l pe Roger Federer, 105 victorii, 14 înfrângeri. Jimmy Connors avea și el 84 de victorii, 18 înfrângeri. Boris Becker, 71 de victorii, 12 înfrângeri. Și Pete Sampras, 63 de victorii, 7 înfrângeri. Numai Martina Navratilova are mai multe victorii, 120. Djokovic a recunoscut dificultatea meciului, menționând că Safiulin a jucat agresiv și solid. Meciul a durat 3 ore și 26 de minute. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție perfectă în continuare. Tuturor!

fragil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Restricții de circulație în Timișoara între 6 și 31 iulie, informează Renașterea Bănățeană. La solicitarea Delgaz Grid și al companiei H&M Smartel, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a vizat prelungirea câtorva restricții rutiere, începând de astăzi. De astăzi până pe 13 iulie se prelungește atât restricționarea traficului rutier pe calea circumvalațiunii, în zona intersecției cu strada Toplița, cât și pe calea Bogdăneștilor, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale. Totodată, de astăzi până pe 31 iulie, circulația rutieră va fi restricționată la intersecția dintre strada Pop de Băsești și strada Gării, în vederea realizării lucrărilor de modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice prin trecerea alimentării la tensiune de 20 de kV, a informat Primăria Timișoara. De astăzi, în Timișoara pornește o nouă acțiune de dezinsecție terestră, informează De Banat. Luni e pregătită demararea unei noi acțiuni de dezinsecție terestră pe domeniul public al Timișoarei pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile sunt programate de astăzi până pe 12 iulie. Operațiunile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22:36 dimineața pentru a reduce disconfortul pentru locuitori. Recomandăm evitarea zonelor de acțiune a utilajelor în timpul pulverizării soluțiilor. Această recomandare vizează special copiii, persoanele vârstnice, persoanele cu afecțiuni cardiace, astmatice sau alergice la diversi compuși chimici. De asemenea, crescătorii de albine sunt rugați ca în perioada menționată să ia toate măsurile necesare pentru protejarea albinelor, inclusiv mutarea stupilor în afara ariei de stropire.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara la 7:28 de minute răsfăim și presa centrală. Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din acest an, informează Agerpres. Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost în primul trimestru din 2026 de 14,679 milioane, în scădere cu 8,8% comparativ cu perioada similară anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus în primele 3 luni cu 9,3%. Din totalul pasagerilor, 14,625 de milioane de pasageri au circulat pe plan național, iar 54.000 internațional. În ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, volumul a înregistrat scăderi cu 0,7% față de trimestrul 1 din 2025. Ca urmare a evoluției negative din transportul național, au fost transportate 8,973 milioane de tone de mărfuri, dintre care 78,3% în transport național. Parcursul tarifar al mărfurilor a înregistrat un avans de 2,3%, transportul internațional consemnând cea mai însemnată creștere, respectiv de 16,4%. Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile COX, produse rafinate din petrol, 26,2%, cărbune și lignit, țiței și gaze naturale, 18,7%. Harry Styles, de lovitura pe Wembley, a stabilit un nou record de vânzări de bilete, informează Mediafax. Harry Styles a încheiat seria de concerte susținute pe stadionul Wembley din Londra, după 12 spectacole sold out, care au stabilit un nou record pentru celebra arena. Artistul britanic a depășit performanțele înregistrate anterior de Taylor Swift și Coldplay. Harry Styles a devenit interpretul cu cele mai multe concerte susținute într-un singur an pe Wembley și artistul solo cu cea mai lungă rezidență pe stadion, potrivit BBC. Harry Styles a început seria concertelor de la Londra pe 12 iunie, în cadrul turneului Together Together. Ultimul spectacol a avut loc sâmbătă seara în fața aproximativ 80.000 de spectatori plătitori. Inițial, artistul avea programate 6 concerte pe Wembley. Numărul acestor a fost dublat după cererea foarte mare de bilete. Prin cele 12 spectacole consecutive cu casă închisă, Styles a depășit recordul stabilit de Coldplay, care a susținut 10 concerte pe stadion în vara anului trecut. De asemenea, artistul a trecut peste performanța lui Taylor Swift, care a avut 8 concerte pe Wembley în 2024. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute.

0: Dar acuta pentru astăzi un euro la 5,2374, un dolar american la 4,5761, o liră sterlină la 6,1117 și un franc elvețian la 5,6990.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

26 iulie este ziua internațională a sărutului. În 1189, Richard I, inimă de leu, devenea rege al Angliei. În 1415 a fost ars pe rug reformatorul religios ceh Jan Hus, condamnat ca eretic, erou național al poporului ceh, creator al limbii literare cehe. Richard al III-lea era încoronat rege al Angliei în 1483. În 1535, Sir Thomas More era executat pentru trădare împotriva regelui Henric al VIII-lea al Angliei. În 1785, dolarul american e ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. E pentru prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal. 100 de ani mai târziu, în 1885, savantul francez Louis Pasteur folosea pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul este Joseph Meister, un băiat care a fost mușcat de un câine turbat. În 1919, dirijabilul englez R-34 aterizează la New York. După o călătorie ce a durat 108 ore, a fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. În 35 vedea lumina zilei Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama, exilat în India în 59, laureat al premiului Nobel, împlinește astăzi 91 de ani. În 46, George W. Bush vedea lumina zilei, al 43-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. E de o vârstă cu Sylvester Stallone, actor, regizor, scenarist american, care se năștea și el în urmă cu 80 de ani. Jucătoarea americană de tenis Althea Gibson devenea prima sportivă de culoare care a câștigat Wimbledon la simplu feminin în 1957 pe 6 iulie. 5 ani mai târziu, în 62, murea la 64 de ani scriitorul american William Faulkner. În 71 murea la 69 de ani muzicianul american de jazz Louis Armstrong. Rapperul american 50 Cent face astăzi 51 de ani, iar în 95 se abolea pedeapsa cu moartea în Africa de Sud.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

comorile din sertare transformate în atracții turistice. CJ Timiș caută fotografii vechi și povești din Banat pentru personalizarea rutei cicloturistice Eurovelo 13, informează Press Alert. Consiliul Județean Timiș, în parteneria cu atelierul nou formal de planificare spațială, lansează un apel inedit către locuitorii județului, în special către cei din comunitățile aflate în proximitatea graniței cu Serbia. Cetățenii sunt invitați să scoată la lumină fotografii vechi și povești de familie pentru a contribui activ la valorificarea patrimoniului local și a identității multiculturale a Banatului. Inițiativa are un scop practic extrem de interesant. Mărturiile și imaginile adunate de la populație vor fi folosite pentru a personaliza și îmbogăți din punct de vedere cultural viitoarele trasee cicloturistice conectate la ruta Eurovelo 13, o magistrală velo-europeană importantă care traversează județul nostru. Ce fel de imagini și mărturii se caută? Organizatorii își doresc să recupereze istoria locală prin intermediul elementelor vizuale și narrative, criteriile de selecție fiind simple. Locații identificabile, imagini realizate în spații clare, cum ar fi străzi, piețe publice, clădiri vechi sau alte obiective locale de patrimoniu, povești atașate, fotografiile trebuie să fie însoțite de detalii, menite să le ofere context, cine sunt persoanele surprinse, unde au fost făcute instantaneele și ce semnificație are acel moment sau loc. Vechimea contează, cu cât imaginile provin dintr-o epocă mai îndepărtată, cu atât valoarea lor documentară este mai mare pentru proiect. Timișorenii și locuitorii din județ care dețin astfel de materiale le pot trimite pe adresa de e-mail cercetare@atelier9forma.

0: bună dimineața! Este ora 8, Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a precizat la Alba Iulia europarlamentarul Victor Negrescu. El a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Trupa britanică Muse a urcat pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie cu noul material discografic The Wow Signal. Este al 8-lea album al formației, care ajunge pe locul 1 în Regatul Unit, performanță prin care Muse egalează Oasis, Led Zeppelin, dar și alte trupe precum Rem, The Killers și Westlife în clasamentul artiștilor cu cele mai multe albume ajunse pe primul loc în topul britanic. Direcția nouă a deschis înscrierile la ediția a 12-a premiilor naționale pentru debut în poezie Traian T. Coșovei. La concurs se pot înscrie autori nedebutați în volum, fără condiționări legate de vârstă sau alte criterii. Participanții sunt invitați să trimită un manuscris care să conțină minimum 20 de poezii, iar termenul limită de înscrieri este 1 noiembrie 2026. România a avut anul trecut o rețea națională de 7.957 de biblioteci, cu 2,8% mai puține comparativ cu 2024, în timp ce numărul total de volume disponibile a fost de aproximativ 152 de milioane. Dintre acestea, 3.306 biblioteci au funcționat în mediul urban cu 121 de milioane de volume, în timp ce mediul rural a avut 4.651 de biblioteci cu doar 31 de milioane de volume. Volumul Rezistenții la manipulare, scris de Sander van der Linden, a apărut recent la editura Pilot Books. Bazată pe câteva decenii de cercetare, cartea reprezintă un ghid complex pentru navigare în epoca informațiilor false. Autorul explică de ce creierul nostru este vulnerabil la informațiile false, cum se răspândesc acestea în rețelele sociale și ce putem face pentru a ne proteja în acest sens. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

mei de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom însoți cu Queen, Radio Gaga, Train, Bell Book and Candle, Katy Perry cu al ei Roar, Kylie Minogue, Pink, Celine Dion, Because You Love Me, Ray Charles, I Can't Stop Loving You, Eros Ramazzotti, Mark Knopfler. Biletele pentru vizitarea tapiseriei de la Bayeux, care va fi expusă la British Museum în perioada 10 septembrie 2026, 11 iulie 2027 s-au epuizat în mai puțin de 24 de ore, conform de Telegraph. Aceasta este cea mai profitabilă zi de vânzări din istoria muzeului, cu 80.000 de persoane la coadă online. Tapiseria, care ilustrează cucerirea normandă a Angliei din 1066, are o lungime de 70 de metri și va fi expusă pentru prima dată în Marea Britanie. Biletele pentru adulți costă 33 de lire sterline în perioadele de vârf și 27 de lire sterline în afara acestora. Prețuri semnificativ mai mari decât cele din Normandia. Deși organizațiile de protecție a patrimoniului au exprimat îngrijorări privind deteriorarea tapiseriei în timpul transportului, teste recente au confirmat că aceasta va fi în siguranță. Tapiseria va fi transportată cu un tren fără pasageri, având o escortă de poliție pe parcursul călătoriei. Cei care nu au reușit să cumpere bilete vor avea alte ocazii în octombrie și în ianuarie anul viitor. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi absolut fantastică, o săptămână pe măsură, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică doar în județ între 9 și 17, la Otelec, la Nifotelec, malul drept, la Uibar, la Deponeu Uibar, Giroc, pe străzile satul Bătrân, Bicaz, Rodnei și Mureș, parțial în Sandra și în Herendești, total în Povârcină, în Șag, la zona Lupuțiu, după calea ferată spre Mănăstire, în Sân Andrei, pe străzile Gloriei, Liliacului, Renașterii Unirii, în Giarmata, parțial pe Islaz, Viorelelor, Parcului Magnoliei, Narciselor, Cerna.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii cu permisul suspendat pot reduce perioada de suspendare cu o treime dacă promovează testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, cu condiția să nu fie începători și să fie achitat toate amenzile rutiere. În schimb, pentru conducătorii autosancționați pentru conducerea sub influența alcoolului sau pentru producerea unor accidente prin încălcarea regulilor de prioritate, depășire, trecerea pe roșu, ori circulația pe sens opus, susținerea testului este obligatorie. Aceeași obligație există și în alte situații prevăzute de codul rutier. Dacă testul nu este promovat sau șoferul nu se prezintă până la expirarea suspendării, perioada se prelungește automat cu încă 30 de zile. De asemenea, testul se susține de acum la servicii de permise și înmatricularea vehiculelor, nu la sediile poliției rutiere. Municipiul Timișoara, prin Societatea Drumuri Municipale, începe lucrările de refacere a carosabilului și a liniilor de tramvai la intersecția Tachionescu, Părnuțiu, Piața Badea Cârțan cu Gălnicianu. Intervențiile municipalității vor elimina degradările apărute în zona șinelor de tramvai și vor îmbunătăți siguranța și confortul circulației atât pentru șoferi, cât și pentru transportul public. Lucrările vor fi executate etapizat pentru a menține traficul cât mai fluent și a reduce disconfortul provocat de lucrări. În prima etapă, de pe 9 pe 16 iulie, vor fi închise benzile de circulație din centrul intersecției. Circulația va fi permisă înainte și la dreapta pe bulevardul Tachionescu și pe strada Simion Bărnuțiu. Dinspre piața Badea Cârțan și strada Mihail Cogălnicianu, șoferii vor putea efectua doar virajul la dreapta. În a doua etapă, în perioada 16-23 iulie, vor fi închise benzile 1 și 2 de circulație de pe bulevardul Tachionescu și strada Simion Bărnuțiu în zona intersecției. Circulația înainte va fi menținută pe cele două artere, iar traficul dinspre Badea Cârțan și Cogălnicianu va fi deviat de la podul Dacilor spre strada Meleție Drăghici, cu viraj la dreapta către strada Dimitre Gusti, conform semnalizării rutiere temporare. Mercedes-Benz încearcă să demonteze una dintre cele mai persistente idei despre camioanele electrice, că nu sunt pregătite pentru transport greu, distanțe lungi și vreme rece. Constructorul german a publicat date din operarea reală, 80 de camioane electrice grele folosite în perioada în propria rețea logistică, iar rezultatele sunt mai bune decât s-ar aștepta mulți sceptici. Exemplul cel mai interesant vine de la un e-Actros 600, care transportă în medie 36 de tone și parcurge aproximativ 600 de kilometri pe zi în Germania. Ruta analizată leagă Wörth am Rhein de Bielefeld, iar camionul e operat de compania logistică Seifert. Datele acoperă perioada rece între noiembrie și februarie, deci nu vorbim despre un test ideal de vară. Consumul mediu raportat este de 100 de kW la 100 de km, echivalentul energetic la aproximativ 11 litri de motorină la 100 de km. Pentru un camion greu încărcat într-o iarnă germană, cifra este impresionantă. Mercedes susține că aproximativ jumătate dintre sesiunile de încărcare au fost făcute la stații publice, iar pe această rută economiile de taxă de drum depășesc 4.000 de euro pe lună. Anual, ruta ar economisi 90 de tone de dioxid de carbon. Aceste cifre sunt importante pentru că mută discuția de la teorie la exploatarea reală. Nu mai este vorba despre autonomie declarată doar, ci și despre trasee, program, încărcare și cost total.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara 8:37. Într-o zi de 6 iulie în 37, Sing Sing Sing a fost înregistrată de Benny Goodman și trupa sa. În 1957, John Lennon și Paul McCartney s-au întâlnit pentru prima dată la festivalul de la Biserica Woolton Parish, în timp ce Quarrymen urmau să apară acolo pe scenă. În timp ce Quarrymen se pregăteau de spectacolul de seară, McCartney a vrut să impresioneze pe cei din trupă, în special pe Lennon, luând o chitară și cântând 20 Flight Rock al lui Eddie Cochran și Bebop-a-lula al lui Gene Vincent. Lennon a fost impresionat cu atât mai mult când McCartney le-a arătat lui Lennon și lui Eric Griffiths cum să-și acordeze chitările, lucru pentru care ei plăteau pe altcineva în acest scop. În 63, James Brown era pe 2 în topul Billboard cu albumul Live at the Apollo, înregistrat într-o singură noapte pe 24 octombrie în 62. Pe cheltuiala lui Brown, a petrecut 66 de săptămâni în topul Billboard. În 2003, albumul a fost plasat pe locul 24 în topul celor mai bune 500 de albume din toate timpurile al revistei Rolling Stone. În 64, A Hard Day's Night, filmul Beatles și lor avea premiera la The Pavilion în Londra. Filmat în perioada de apogeu Beatlemaniei și scris de Alan Owen, filmul a fost realizat în stilul unui documentar descriind câteva zile din viața grupului. În 65 se forma în San Francisco trupa Jefferson Airplane. În 67 Pink Floyd își făcea o primă apariție în show-ul televiziunii BBC Top of the Pops pentru a-și promova noul single Emily Play. O înregistrare video grav deteriorată, recuperată de Institutul Britanic de Film, a fost prezentată la Londra pe 9 ianuarie 2010 la un eveniment numit Missing, Believed, Whipped, dedicat emisiunilor TV recuperate. A fost prima dată când a fost vizionată o înregistrare a spectacolului de la difuzarea sa inițială. În 68, Rolling Stones scoteau al cincilea hit de number one în Billboard Hot 100 când Jumpin' Jack Flash atingea culmea topului. Keith Richards a declarat că împreună cu Jagger au scris versurile în timp ce se aflau la casa de țară a lui Richards, unde într-o dimineață au fost treziți de zgomotul făcut de grădinarul Jack Dyer în timp ce trecea pe lângă fereastră. Când Jagger a întrebat ce era acel zgomot, Richard a răspuns: oh, e Jack, e Jumping Jack. În 68 avea loc festivalul de la Woburn, Woburn Abbey Bedfordshire Festival. În a doua zi, cele două zile de festival, au urcat pe scenă Donovan, Fleetwood Mac, Jimi Hendrix Experience, Family, Taste, Alexis Corner, Tim Rose, John Mayer, Bruce Breakers, Tyrannosaurus Rex, iar biletele au costat pe vremea aceea 2 lire sterline. În 71, trompetistul, solistul, liderul de trupă american, Louis Armstrong, se stingea. A avut o serie de hituri, inclusiv acel Hello Dolly din 64, number one la americani, și What a Wonderful World, hit de number one în insulă în 68. El a folosit frecvent laxative ca un mijloc de control al greutății sale, rezultând în apariția lui Armstrong în reclame pline de umor pentru produsul laxativ Swiss Chris. Anunțurile purtau o imagine a lui așezat pe o toaletă, privit printr-o gaură de cheie cu suglanul Lăsați totul în urma voastră. În 72, David Bowie apărea în show-ul televiziunii britanice Top of the Pops, cântând noul său single Starman, primul său hit din 69 încoace de la Space Oddity. A apărut cu 3 ani înainte. Singurul s-a dus pe 10 în top și a rămas în top 11 săptămâni. În 73, Queen își lansa singurul de debut, Keep Yourself Alive, în Marea Britanie. Piesa n-a reușit să intre în topuri, iar în 78, Eddie Mahoney și-a schimbat numele în Eddie Money.

Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Universitatea Politehnică Timișoara deschide sesiunea de admitere la studiile universitare de masterat. Absolvenții de licență pot alege dintre 62 de programe de studii adaptate noilor tehnologii, transformărilor din economie și cerințelor actuale ale pieții muncii. Informează Banatul azi. Pentru sesiunea de admitere din iulie, UPT pune la dispoziția candidaților 1425 de locuri fără taxă. Înscrierile au loc în funcție de facultate în perioada 8-15 iulie 2026 sau 8-22 iulie și se realizează online prin intermediul platformei enroll.upt.ro. Candidații pot opta atât pentru programe de masterat profesional, orientate spre dezvoltarea competențelor practice și integrare rapidă pe piața muncii, cât și pentru programe de masterat de cercetare dedicate celor care își propun să urmeze o carieră academică sau să-și continue studiile printr-un program de doctorat. Unul dintre punctele forte ale Universității Politehnică Timișoara este colaborarea constantă cu mediul economic. Oferta de masterat e dezvoltată în consultare cu reprezentanții unor importante companii din regiune, inclusiv implicați în comitetul director al universității. Prin acest dialog, programele de studii sunt actualizate în funcție de evoluțiile tehnologice, de competențele solicitate de angajatori și de noile direcții de dezvoltare.

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi împreună în Timișoara până la 11. În vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă. Audiție perfectă pe mai departe tuturor. România a avut în 2025 o rețea națională de 7.957 de biblioteci, cu 2,8% mai puține comparativ cu 2024, în timp ce numărul total de volume disponibile a fost de aproximativ 152 de milioane. Dintre acestea, 3.306 biblioteci au funcționat în regim urban, cu 121 de milioane de volume, în timp ce mediul rural a avut 4.651 de biblioteci, cu numai 31 de milioane de volume. Magno Flori, Aki Dabo, Marley, Europe, Mika, Whitney Houston, LP, Boney M, cu Rasputin, Timbaland, cu OneRepublic, Bee Gees, cu Alone, ne vor însoți spre orele 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio. Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe calea Urseni, în Timișoara pe Matei Milo, Dimitrie Dinicu, dar și în Lugoș se oprește apa chiar și în cartierul Micro 4, dar și pe străzile Stadion și Primăverii, General Dragalina. În Giarmata, în Săcălaz, în Recaș, în Ianova, în Giroc, în Moșnița Nouă pe Sfânta Ana, Bicaz și Comună, chiar și pe strada Vidraru. Presiune scăzută până la orele 15 în Carani și în Remetia Mare, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Datorită lucrărilor de mentenanță se întrerupe furnizarea apei în Buziaș pe strada Târgului. Se întrerupe furnizarea apei din aceleași motive până la orele 12 în Bacova și va fi presiune scăzută în Traian Vuia până la orele 16 datorită lucrărilor de spălare a rețelei și a bazinului de înmagazinare.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 6 iulie în 79, producătorul, compozitorul și solistul american Van McCoy se stingea în urma unui atac de cord în Englewood, New Jersey. Van McCoy și The Soul City au avut acel hit de number one în Billboard The Hustle. A lucrat cu Gladys Knight and The Pips, The Stylistics, cu Aretha Franklin și cu David Ruffin. În 84, Jacksons porneau într-un turneu nord-american Victory Tour la Arrowhead în Kansas City, pe stadion. Peste 2 milioane de oameni au participat la cele 55 de concerte care le-au adus în casări de peste 75 de milioane de dolari la valoare banilor de atunci. Michael Jackson a donat 5 milioane pentru scopuri caritabile la finalul turneului. În 85, Phil Collins era în fruntea topului Billboard cu Susudio, treilea său hit de number one american în loc 12 în insulă. Pe 6 iulie în 88, MTV refuza să difuzeze videoclipul lui Neil Young pentru piesa This Note's For You, invocând o politică împotriva videoclipurilor care menționează produse. Videoclipul era o parodie a diverselor campanii publicitare cu versuri care menționează Coca-Cola, Pepsi, Miller și Bud. 96, Three Lions, al comicilor Bad Yellow Skinner and the Lightning Seeds, ajungea în fruntea topului din insulă și a devenit piesa oficială a echipei naționale de fotbal Angliei. În 99, casa de discuri a celor de la E17 renunțau la ei după ce ultimul album al trupei s-a vândut în mai puțin de 20.000 de exemplare. În 2001, o poreche de sandale purtate de Sir Elton John a devenit cel mai scumpe încălțări vândute în istorie la licitație, după ce au fost vândute la o sumă care a depășit 20.000 de lire sterline. Banii care au fost donați pentru a strânge fonduri pentru Elton's Aid Trust erau niște sandale Salvatore Ferragamo. În 2002, văduva lui George Harrison, Olivia, a pus casa cuplului la vânzare pentru 20 de milioane de lire sterline, spunând că nu putea suporta să trăiască cu amintirile atacului comis de un schizofrenic care intra prin infracție în casă în 1999. În 2003, Beyoncé alături de Jay-Z începeau 3 săptămâni de dominație în topul britanic cu Crazy in Love. Piesa are un sampling din Childlights, acel hit al anilor 70, Are You My Woman, Tell Me So, din 70. Alte 8 săptămâni a petrecut în fruntea topului Billboard Hot 100. În 2004, cu ocazia celei de-a 40-a aniversare a premierei mondiale a filmului trupei The Beatles, A Hard Day's Night, producătorul de DVD-uri, Martin Lewis, a găzduit la Londra o reuniune privată a distribuției și a echipei de producție. La vizionare au participat actorii Paul McCartney, Victor Spinetti, director de televiziune, John Junkin, managerul trupei, David Jensen, micul băiat care l-a întâlnit pe Ringo în timp ce se plimbau. Mulți dintre membrii echipajului au luat parte la acea vizionare. În 2016, Drake legala pe Michael Jackson, acel record deținut de el din 83, când atât albumul cât și piesa ajungeau în fruntea topului american timp de 7 săptămâni consecutive. View și One Dance au rămas neîntrerupt în fruntea topului Billboard. În Marea Britanie, One Dance începea 12-a săptămână în fruntea topului britanic, trecând peste umbrela Rihannei și devenind single-ul cu cea mai lungă staționare pe prima poziție în topul britanic din acest secol și din nou mileniu. Acum 7 ani, pe 6 iulie 2019, cu 13 săptămâni de dominație pe locul 1, Old Town Road cu Lil Nas X doboară recordul pentru cea mai longevivă piesă hip-hop din fruntea topului Billboard Hot 100. Lose Yourself, Boom Boom Pow și See You Again au rezistat toate în frunte doar 12 săptămâni. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversarea acestei zile din lumea muzicii.

0: Muzeul Național de Artă Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, organizează un eveniment premergător deschiderii expoziției absolvenților promoției 2026, un demers performativ care simbolizează trecerea lucrărilor absolvenților din mediul universitar în spațiu muzeal, informează Ziua de Vest. Subtitlul Din atelier la muzeu, de la excelență academică la validare instituțională, inițiativa va avea loc astăzi, de la ora 11, sub forma unei procesiuni simbolice desfășurată pe traseul dintre Facultatea de Arte și Design și Muzeul Național de Artă Timișoara. Cu pași mici, dar hotărâți, studenții vor transporta personal lucrările care vor face parte din expoziție, formând un lanț uman continuu ce ilustrează parcursul firesc al creației, din spațiul în care aceasta a fost concepută, către instituția care oferă vizibilitate și recunoaștere. Acest transfer depășește dimensiunea logistică și devine o intervenție artistică în spațiul public. Traseul care unește cele două instituții evidențiază legătura dintre educația artistică și mediul cultural profesionist, subliniind importanța colaborării dintre universitate și muzeu în susținerea noii generații de creatori. Deschiderea expoziției absolvenților promoției 2026 va avea loc pe data de 16 iulie la ora 18 și va reuni cele mai valoroase lucrări realizate din cadrul programelor de licență și master, ilustrând diversitatea abordărilor artistice și preocupările noii generații de artiști vizuali. Publicul e invitat să descopere proiecte care reflectă atât preocupările estetice contemporane, cât și perspective inovatoare asupra practicii artistice.
1: Mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
6: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

those Russians. Timbaland cu One Republic și VG's, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. In the Air Tonight, Phil Collins în deschiderea ultimei ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Iulian Căsian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
1: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. O nouă recunoaștere internațională pentru medicina timișoreană, profesoara dr. Ioana Ciucă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost pentru al patrulea an consecutiv lector la INSPIRED, cel mai important congres mondial dedicat pneumologiei pediatrice desfășurat la Bolonia. Medicul timișorean a susținut cursul internațional de ecografie pulmonară, o metodă modernă de diagnostic neiradiantă, utilizată tot mai frecvent în evaluarea bolilor respiratorii la copii. Totodată a moderat sesiuni științifice dedicate infecțiilor respiratorii, astmului și utilizării ecografiei pulmonare. Din delegația timișoreană au făcut parte și medici rezidenței compartimentului de pneumologie pediatrică, care au prezentat lucrări bazate pe experiența clinică a echipei de la Spitalul Județean Timișoara. Locuitorii din zona Blașcoviș vor rămâne marți 7 iulie fără apă potabilă timp de 9 ore, anunță Aquatim. Între orele 8 și 17 la intersecția străzilor Taborului și Semicerc vor avea loc lucrări de conectare a unor conducte în cadrul proiectului Primăriei Timișoara de reabilitare a străzilor din cartier. Pe durata intervenției, furnizarea apei va fi întreruptă pe străzile Taborului, Semicerc, Umbrei și Tacit. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure din timp rezervele necesare de apă. Lucrările de reabilitare și consolidare a sediului Bibliotecii Județene Timi Sorin Titel din Piața Libertății continuă, iar finalizarea investiției este estimată pentru luna martie 2027, cu o lună mai târziu față de termenul inițial. Potrivit Consiliului Județean Timiș, decalarea a fost cauzată de întreruperea temporară a lucrărilor în sezonul rece. În prezent, fațadele și lucrările de consolidare din interior sunt realizate în proporție de aproximativ 90%. Proiectul este finanțat cu peste 21 de milioane de lei din fonduri guvernamentale și din bugetul Consiliului Județean. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni 188 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trejeilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. Inteligența artificială a devenit o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, pe baza unui raport internațional privind utilizarea AI în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. This is land of hope and dream. Bruce Springsteen afirmă că e un patriot pentru că i-a ținut pieptul Trump. Crede în patriotismul critic. Bruce Springsteen a declarat în cadrul recentei sale emisiuni speciale difuzate la PBS, Bruce Springsteen Finding American Song, că a fi un adevărat patriot înseamnă să te confrunți direct cu defectele Americii, să încurajezi guvernul și cetățenii tăi să facă mai bine. Cred în patriotismul critic, a spus bossul. Cred că aceasta este definiția unui patriot. Să-ți iubești țara atât de mult încât să fii dispus să o privești cu lucitate, să-i recunoști defectele, să o încurajezi să devină un loc mai bun și să crezi că în inima ta se află țara care ne așteaptă. Springsteen rămâne unul dintre cei mai vocali artiști din punct de vedere politic din era Donald Trump. Recent, el și-a încheiat turneul Land of the Hope and Dreams, care a inclus numeroase cântece de protest și critici la adresa locuitorului de la Casa Albă. În cadrul concertului de deschidere a turneului de la sfârșitul lui martie, bossul i-a luat în vizor pe Trump și pe Pam Bondi. Despre fostul procuror general, el a spus, ea îi urmărește penal pe cei pe care președintele nostru îi consideră dușmani. Îi acoperă faptele reprobabile și îi protejează pe prietenii săi puternici. Spre orele 11 ne vom bucura de Robbie Williams, Gwen Stefani, Sophie B. Hawkins, Benny King, Michael Jackson,
1: FM,
0: Juanes, John Secada, Laid Back, Pet Shop Boys, Daniel Powter, Tina Turner cu Barry White. O zi excelentă, audiție perfectă.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Un cetățean sârb de 66 de ani a cercetat de polițiștii de frontieră după ce a încercat să intre în România prin punctul de trecere a frontierei Stamura-Moravița, folosind un permis de conducere fals. Incidentul a avut loc zilele trecute, când bărbatul s-a prezentat la control la volanul unui autoturism matriculat în Serbia. Documentul care părea emis de autoritățile elvețiene s-a dovedit a fi fals în urma verificărilor. Bărbatul i-a declarat polițiștilor că l-ar fi cumpărat în Serbia în 2023 pentru 200 de euro. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru uz de fals, fals în înscrisuri oficiale și conducerea unui autovehicul fără permis. Constructorii auto lansează tot mai des nuanțe spectaculoase, de la verde intens și albastru electric la galben sau roșu metalizat, însă realitatea din parcări arată complet diferit. Mașinile noi au devenit tot mai monocrome, iar albul, negrul, griul și argintiul domină piața într-un mod pe care l-am fi asociat mai degrabă cu flotele de companie decât cu alegerile personale ale șoferilor. Mai bine de 8 mașini din 10 au ieșit din showroom fără o culoare care să atragă atenția la semafor. Singura nuanță cu adevărat vie care a intrat în top 5 a fost albastrul. Albul rămâne cea mai aleasă culoare, cu o cotă de piață de 25,7%, urmată de negru, cu 23,4% și gri, cu 22,9%. Argintiul completează dominația nuanțelor neutre, cu 8,4%. Albastrul ajunge la 9,1%, în timp ce roșu, cândva una dintre cele mai populare alegeri pentru șoferii care voiau o mașină mai expresivă, a rămas la 7%. Schimbarea devine și mai evidentă atunci când compar datele cu cele din 96. În urmă cu 3 decenii, culorile neutre reprezentau 47,3% din piață, față de 80,4% în 2025. Griul e marele câștigător, a crescut cu peste 528%, de la doar 3,6% la 22,9%. Negrul a urcat și el puternic cu 64,5%, iar albul și-a păstrat poziția dominantă, devenind chiar mai popular decât era în anii 90. În schimb, culorile care făceau mașinile mai ușor de recunoscut par să fi fost aproape abandonate. Roșul a scăzut cu aproximativ 65% în acest interval, verdele cu aproape 84%, iar movul și auriul au ajuns aproape inexistente. Maroul și bejul, culori care apăreau frecvent pe mașinile din anii 90 și începutul anilor 2000, au fiecare doar 0,4% cotă de piață.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

În 1925 venea pe lume pe 6 iulie Bill Haley, William John Clifton Haley, pe numele lui adevărat, solist-chitarist, primul star rock and roll ca Bill Haley în Ace Comets, cu Rock Around the Clock, a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 1955. A fost unul dintre primii artiști care au atras atenția în America Albă asupra rock and roll-ului, dar și în restul lumii, având peste 60 de milioane de discuri la viața lui. S-a stins pe 9 februarie în 81. 81 de ani face astăzi chitaristul Rick Elswit, din trupa rock americană Dr. Hook. A avut o serie de hituri în anii 70, inclusiv acel Sylvia's Mother, The Number One. 77 de ani pentru Mike Shriff, tobar și percuționist cu Santana, cântat pe primele 8 albume din 69 până în 74, inclusiv la Woodstock, pe când avea 20 de ani, făcând din el unul dintre cei mai tineri muzicieni care au participat la festival. 74 de ani face David Smith, din trupa soul britanică The Real Thing. You to me are everything a dominat topul din insulă în 76. 67 de ani face tobarul englez de pop și rock John Kibble din Spandau Ballet. True Gold to the Barricade, printre hiturile anilor 80, la care a contribuit și el în era New Romantic. Chitaristul Tim Brichano din All About Eve face 63 de ani. Cânta și cu Sisters of Mercy pe acel Temple of Love, loc 3 în UK 92. Eddie Campbell, clăbarul trupei scoțiene de rock Texas, face 61 de ani. 50 Cent, alias Curtis Jackson, rapper american, face 51 de ani. Kate Nash, solist compozitor britanic, împlinește astăzi 39 de ani.

Muzeul Alic din Vingen-sur-Moder, din Franța, a fost ținta unui jaf duminică dimineața, în jurul orei 6, conform informațiilor obținute de Le Figaro. Aproximativ 20 de bijuterii au fost furate, iar valoarea totală a pagubelor ar putea ajunge la aproape 4 milioane de euro. Alarma s-a declanșat, dar o femeie de serviciu a alertat jandarmeria după ce a fost prima la fața locului. Forțele de ordine au constatat că cel puțin 6 vitrine fuseseră răsparte, iar hoții au reușit să fugă fără a fi reținuți. Muzeul, considerat un loc sensibil din cauza jafului de la Muzeul Louvre din Paris din octombrie anul trecut, beneficia de o vigilență sporită, dar sistemul de protecție s-a dovedit insuficient. Sustenian Grigorescu vă aștept și mâine la o altă întâlnire, împreună în Timișoara, de la ora 7 pe 88,8 MHz la West City Radio.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Tina Turner cu Barry White in Your Wildest Dreams din 1996. Am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glevan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Stevie Wonder, Ed Sheeran și Natasha Bedingfield, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

suntem împreună la pas prin Timișoara în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că Societatea de Transport Public pregătește cea mai amplă operațiune de șlefuire a liniilor de tramvai din ultimii ani. Lucrările vor viza peste 40 de kilometri de cale derulare și au ca scop reducerea zgomotului și a vibrațiilor produse de tramvaie pe tronsoanele vechi. STPT va demara în luna august un amplu program de frezare a acestor linii. Directorul STPT, Florin Petolea, spune că intervenția este necesară din cauza uzurii acumulate în timp pe liniile de tramvai, care generează diferențe de nivel mult peste limitele normale și afectează atât confortul călătorilor, cât și pe cel al locuitorilor din zonele traversate de tramvaie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată după consultări cu specialiști din Austria, unde astfel de lucrări fac parte din programul curent de întreținere a infrastructurii.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe,

0: cumpărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Biblioteca Municipală din Lugoj își îmbogățește fondul de carte cu peste 500 de volume noi achiziționate de administrație. Noile volume acoperă o gamă variată de domenii, de la literatură și istorie până la dezvoltare personală și cărți pentru copii, fiind destinate cititorilor de toate vârstele. Investiția vine după o perioadă în care biblioteca nu a mai beneficiat de achiziții importante și îi subliniază rolul cărții într-o perioadă dominată de mediul online. Noile cărți pot fi deja împrumutate de la Biblioteca Municipală Lugoj, situată pe strada Ion Creangă. Reprezentanții administrației spun că vor continua investițiile în dezvoltarea fondului de carte pentru a răspunde interesului tot mai mare al cititorilor.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Madonna, American Pie din 2000, am ascultat la West City Radio. Consiliul Județean Timiș îi invită pe locuitorii județului, în special pe cei din comunitățile aflate în apropierea graniței cu Serbia, să contribuie la un proiect de valorificare a patrimoniului local. În parteneriat cu atelierul non-formal de planificare spațială, CJ Timiș a lansat o campanie de colectare a fotografiilor și poveștilor care surprind locuri cu valoare istorică, întâmplări de familie și amintiri legate de comunitățile bănățene. Creatorii proiectului își propun să pună în valoare identitatea multiculturală a Banatului și să personalizeze viitoarele trasee cicloturistice conectate la ruta Eurovelo 13 care traversează județul Timiș. Sunt căutate astfel fotografii realizate în locuri ușor de identificat, precum străzi, piețe, clădiri sau alte obiective locale, însoțite de câteva informații despre imagine, cine apare în fotografie, unde a fost realizată și ce poveste sau semnificație are locul surprins. Organizatorii spun că fotografiile mai vechi sunt cu atât mai valoroase deoarece contribuie la recuperarea și păstrarea istoriei locale. Materialele pot fi trimise până în 20 iulie pe adresa de e-mail cercetare@atelier-nonformal.com.

0: Lucrările de reabilitare a drumului național 59A continuă și în această săptămână, iar intervențiile se vor desfășura pe timpul nopții în localitatea Săcălaz. Potrivit DRDP Timișoara, în această etapă a lucrărilor se așterne covor asfaltic pe sectorul de drum național din Săcălaz până la limita administrativă cu Timișoara. Reprezentanții instituției precizează că traficul se va desfășura în condiții de șantier, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile din teren și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Lucrările fac parte din proiectul de reabilitare demarat în luna mai pe drumul național 59A între Timișoara, Săcălaz și Berexeu Mare. Intervențiile vizează un tronson de aproape 16 km și includ frezarea asfaltului degradat, repararea carosabilului și așternerea unui nou covor asfaltic.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Vaya con Dios, Puerto Rico, din 1988, am ascultat la 11 și 51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru execuția lucrărilor la magistrala verde Calea Șeagului, unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate urbană din oraș. Investiția, finanțată în mare parte din fonduri europene, va introduce benzi dedicate pentru autobuze, trotuare modernizate, trasee pentru biciclete și va extinde suprafața spațiilor verzi. Pe aproximativ 80% din traseu vor fi păstrate câte două benzi de circulație pe sens pentru autoturisme. Proiectul are o valoare totală de peste 158 de milioane de lei, iar lucrările sunt estimate să dureze 30 de luni de la emiterea ordinului de începere. Mai multe localități din județul Timiș vor rămâne fără apă în următoarele două zile din cauza unor lucrări programate de Aquatim. Astăzi, alimentarea cu apă este întreruptă în Traian Vuia, pe strada Târgului din Buziaș și în localitatea Bacova, iar marți vor fi afectați consumatorii din Libling și Pustiniș. Intervențiile vizează lucrări și

0: lucrări de mantenanță și spălarea rețelelor de distribuție pentru menținerea calității apei potabile. România continuă să aibă cea mai mare rată din Uniunea Europeană a copiilor care nu frecventează grădinița. Potrivit datelor prezentate de Salvați Copiii România, aproape 22% dintre copiii cu vârste între 3 ani și începerea școlii nu sunt cuprinși în educația preșcolară, de peste 2 ori mai mult față de media europeană. În acest context, organizația lansează astăzi cea de-a 29-a ediție a programului Grădinițele Estivale. Totodată, școala mobilă va ajunge în comunități izolate și defavorizate pentru a oferi copiilor acces la activități educaționale. Peste 1000 de voluntari sunt implicați în programele de sprijin desfășurate pe durata verii. Municipalitatea începe din 9 iulie lucrările de refacere a carosabilului și a traversărilor liniilor de tramvai în intersecția Tachi Ionescu, Simion Bornuțiu, Piața Badea Cârțan, Mihail Cogălnicianu, una dintre cele mai circulate din oraș. Lucrările vor fi executate în două etape până în 23 iulie pentru a menține traficul deschis pe cât mai multe direcții. În prima fază vor fi închise benzile din centrul intersecției, iar în etapa a doua vor fi restricții pe bulevardele Tachi Ionescu și Simion Bornuțiu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară și să aleagă o rută alternativă acolo unde este posibil. Municipalitatea menționează că intervențiile vor elimina degradările din zona șinelor de tramvai și vor îmbunătăți siguranța și confortul circulației. Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara dă startul ediției Turning Point 2026, platforma dedicată proiectelor absolvenților din acest an. Evenimentele se desfășoară între 6 și 30 iulie și includ expoziții, prezentări de modă și manifestări artistice deschise publicului. Punctul central al programului va avea loc în 16 iulie, când la Muzeul Național de Artă din Timișoara va fi vernisată expoziția absolvenților promoției din acest an. În aceea zi sunt programate acordarea premiilor pentru cei mai buni tineri artiști și un eveniment dedicat comunității în parcul cu platani. Prin Turning Point, Universitatea de Vest își propune să aducă arta contemporană mai aproape de public și să promoveze noua generație de artiști și designeri timișoreni. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

of Monsters and Men, Little Talks din 2011 la 12 și aproape 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Shakin' Stevens, Alicia Keys și Celine Dion sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Alicia Keys cu No One din 2007 am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. Astăzi, la West Exchange, vorbim despre numărul pasagerilor care au circulat cu trenul și care a fost în primul trimestru al acestui an de 14,67 milioane, în scădere cu aproape 9% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. În plus, potrivit sursei citate, numărul pasagerilor s-a redus în primele 3 luni cu peste 9%. Din totalul pasagerilor, 14,6 milioane au circulat pe plan național, iar 54.000 internațional. În ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, volumul a înregistrat o scădere cu 0,7% față de trimestrul întâi al anului trecut, ca urmare a evoluției negative din transportul național. Au fost transportate aproape 9 milioane de tone de mărfuri, din care peste 78% în transport național. Parcursul tarifar al mărfurilor a înregistrat un avans de peste 2%, transportul internațional consemnând cea mai însemnată creștere, respectiv de 16,4 puncte procentuale. Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile COX, produse rafinate din petrol și cărbune și lignit, țiței și gaze naturale. În ceea ce privește parcursul mărfurilor, 37% din total au fost reprezentate de diviziunea COX, produse rafinate din petrol, și 11,2% de mărfuri neidentificabile, adică mărfuri care din anumite motive nu pot fi identificate și care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupe.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1.

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Șoferii cu permisul suspendat pot reduce perioada de suspendare cu o treime dacă promovează testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, cu condiția să nu fie începător și să fie achitat toate amenzile rutiere. În schimb, pentru conducătorii autosancționați, pentru conducerea sub influența alcoolului sau pentru producerea unor accidente prin încălcarea regulilor de prioritate, depășire, trecerea pe roșu, ori circulația pe sens opus, susținerea testului este obligatorie. Aceeași obligație există și în alte situații prevăzute de codul rutier. Dacă testul nu este promovat sau șoferul nu se prezintă până la expirarea suspendării, perioada se prelungește automat cu încă 30 de zile. De asemenea, testul se susține de acum la serviciile de permise și înmatriculare a vehiculelor, nu la sediile poliției rutiere. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Lana Miles, Black Velvet, din 1989. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

Jesse Ware, Wildest Moments din 2012 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general instabilă, cerul prezintă înnorări temporar accentuate, iar mai ales după amiaza și în prima parte a nopții vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metrul pătrat și izolat de peste 20 până la 30 de litri pe metru pătrat și vântul suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 23 și 29 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade Celsius. Mâine însă vremea va intra într-un proces de stabilizare atmosferică, iar valorile termice diurne vor începe să crească treptat. Cerul va fi variabil cu o nebulozitate în diminuare semnificativă pe parcursul zilei, iar probabilitatea pentru dezvoltări convective și precipitații va deveni redusă în cea mai mare parte a regiunii. Meteorologii prognozează o revenire a temperaturilor maxime către valori cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 14 și 17 până la 18 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Desmond Child, Love on a Rooftop din 91, am ascultat la West City Radio. Iată-ne și în cea de-a treia oră și ultima de astăzi de emisiune. Suntem împreună la pas prin Timișoara. Eu sunt Andrei Glevan, iar dumneavoastră sunteți fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro. În cadrul acestui infopas aflăm că Societatea Drumuri Municipale începe lucrările de refacere a carosabilului și a liniilor de tramvai în intersecția Bulevardul Tache Ionescu, strada Simion Bărnuțiu, piața Badea Cârțan, strada Mihail Cogălnicianu. Intervențiile vor elimina degradările apărute în zona șinelor de tramvai și vor îmbunătăți siguranța și confortul circulației atât pentru șoferi cât și pentru transportul public. Lucrările vor fi executate în două etape pentru a menține traficul cât mai fluent și a reduce impactul asupra circulației. În prima etapă, în perioada 9-16 iulie, vor fi închise benzile de circulație din centrul intersecției. Circulația va fi permisă înainte și la dreapta pe Bulevardul Tache Ionescu și pe strada Simion Bărnuțiu. Dinspre piața Badea Cârțan și strada Mihail Cogălnicianu, șoferii vor putea efectua doar virajul la dreapta. În cea de-a doua etapă, în perioada 16-23 iulie, vor fi închise benzile 1 și 2 de circulație de pe Bulevardul Tache Ionescu și strada Simion Bărnuțiu. În apropierea intersecției, circulația înainte va fi menținută pe cele două artere, iar traficul dinspre piața Badea Cârțan și strada Mihail Cogălnicianu va fi deviat de la podul Dacilor pe strada Meleție Drăghici, cu viraj la dreapta pe strada Dimitrie Gusti, conform semnalizării rutiere temporare.
1: Să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Timișoara de triatlon își continuă ascensiunea și își propune să devină unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Europa Centrală și de Est, după ediția de anul trecut, care a adunat peste 700 de participanți din 21 de țări. Organizatorii vor ca în acest an să ajungă la aproximativ 1000 de concurenți din cel puțin 25 de state. Competiția, programată în 18 și 19 iulie, se află la cea de-a 5-a ediție și încurajează atât sportivii experimentați, cât și pe cei care vor să ia pentru prima dată startul într-o astfel de întrecere. Organizatorii subliniază că Timișoara este ușor accesibilă pentru participanții din străinătate, atât pe cale rutieră prin rețeaua de autostrăzi, cât și prin aeroportul internațional Timișoara, conectat cu numeroase destinații europene. Unul dintre aturile competiției rămâne proba de înot, desfășurată pe canalul Bega, în centrul orașului. Traseul este în aval, ceea ce îi ajută pe concurenți, iar publicul poate urmări întrecerea de pe poduri și de pe malurile canalului. Probele de ciclism și alergare se desfășoară pe bulevardele și în zona centrală a Timișoarei, închise traficului pe durata competiției.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Prince cu Nona Gay, Love Sign din 94, am ascultat la 13:53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara continuă investițiile în Spitalul de Copii lui Surcanu cu două noi proiecte în valoare totală de peste 19 milioane de lei. Aproximativ 8,5 milioane de lei vor fi asigurate din bugetul local, iar restul finanțării este solicitat prin Programul Regional Vest 2021-2027. Lucrările vizează reabilitarea termică a clădirilor de pe străzile Teiului și Corbului și includ izolarea termică, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor și montarea de panouri solare. Potrivit primarului Dominic Friț, în acest an municipalitatea alocă peste 9 milioane de euro Spitalului de Copii, atât pentru modernizarea clădirilor, cât și pentru achiziția de echipamente medicale. Proiectele urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local. Universitatea Politehnică Timișoara deschide și în această vară 6 centre zonale de admitere pentru absolvenții de liceu. Între 14 și 17 iulie, respectiv 21 și 25 iulie, candidații se vor putea înscrie și valida dosarele în centrele din Arad, Deva, Drobeta, Turnu Severin, Oradea, Reșița și Târgu Jiu, fără mai fi nevoie să se deplaseze la Timișoara. Reprezentanții universității spun că măsura facilitează accesul viitorilor studenți la procesul de admitere. UPT pune la dispoziție programe de studii adaptate cerințelor pieței muncii, parteneriate cu mediul economic, oportunități de mobilitate internațională și un campus modern. Calendarul complet al admiterii este disponibil pe site-ul universității. Șoferii din Timișoara trebuie să aibă în vedere noi restricții de circulație începând de astăzi. Primăria anunță că la solicitarea Delgaz Grid și a companiei AHM Smart au fost prelungite restricțiile de trafic pe calea circumvalațiunii în zona intersecției cu strada Toplița și pe calea Bogdăneștilor până în 13 iulie. Măsura este necesară pentru înlocuirea conductelor de gaze naturale. De asemenea, până în 31 iulie, circulația va fi restricționată în intersecția străzilor Pop de Băsești și Gării, unde se desfășoară lucrări de modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituție

0: Instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente. La Centrul Multifuncțional Bastion continuă și în această săptămână expoziția de pictură și ceramică Întâlniri pe Vatră, semnată de artistul Cornel Vana. Lucrările reunite în expoziție surprind teme inspirate din cultura românească, punând în valoare tradițiile, valorile autentice și legătura profundă dintre om, credință și rădăcinile sale. De asemenea, la Muzeul Satului Bănățean poate fi vizitată expoziția Povești din vârful casei, Țigle, Lut și Meșteșug, care aduce în atenție publicului istoria și meșteșugul țiglelor ceramice, evidențiind rolul acestora în patrimoniul Banatului și tradițiile locale legate de prelucrarea lutului. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la cea de-a 22-a ediție a Congresului ERACON Staff Week, desfășurat la Universitatea din Nicosia, Cipru. Instituția timișoreană a fost reprezentată de o delegație condusă de prorectorul pentru relații internaționale, profesor universitar dr. Claudia Borza. Evenimentul a reunit coordonatorii ai programului Erasmus Plus și specialiști în internaționalizare, având ca obiectiv schimbul de bune practici, dezvoltarea parteneriatelor academice și consolidarea cooperării internaționale în învățământul superior. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă săptămână la West Side Story. Există filme care ne relaxează și filme care ne provoacă, filme care ne confirmă convingerile și filme care ne obligă să ne punem întrebări incomode despre lumea în care trăim. Astăzi vorbim despre Clandestin Cinema, Cinema de Noapte, o serie de proiecții care aduce la Cinema Victoria din Timișoara unele dintre cele mai îndrăznețe și provocatoare producții ale noului cinema european. O selecție care nu urmărește să șocheze gratuit, ci să deschide dialoguri despre societatea contemporană, despre marginalizare, identitate, realitățile pe care de multe ori preferăm să le ignorăm. Discutăm mai multe despre această serie astăzi cu invitatul meu din studio, Lucian Bădărău, este organizator al acestor serii de la Asociația Colonia Culturală și vom descoperi împreună ce înseamnă de fapt această inițiativă, cum au fost alese filmele și de ce experiența nu se oprește odată cu genericul de final. Pentru că, spuneam, suntem invitați la dialog după fiecare proiecție. Aflăm mai multe așadar, vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Vă salut dacă faceți asta deja. Iar ție, Lucian, îți zic bine ai venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua!
1: Mă bucur să fii astăzi aici și iată să povestim și live, când am povestit noi puțin înainte să intrăm în emisie despre ce înseamnă Clandestin Cinema, Cinema de Noapte și inițiativa ta. Ce este de fapt?
2: Este o inițiativă de socializare, mai degrabă. Am început seriile de proiecții în Galeria Lapsus ca să arăt prietenilor filmele care m-au marcat pe mine și ca să îi marchez și pe ei. Mi se pare că filmul e un punct bun de pornire în orice discuție, elevează discuțiile pe care le avem, suntem toți parte dintr-o experiență comună când urmărim un film și da. După ce urmărim un film, nu știu, putem să discutăm, să disecăm temele din el altfel, putem să ne uităm și la stilul în care a fost făcut, dar nu am o autoritate, să zic așa, în materie de film, n-am făcut studii în artă sau în acest domeniu. Prietena mea m-a întrebat, dar ce autoritate ai tu când vorbești despre filme? Ce ai? Ai studii de film, ai asta? Și am zis, am inițiativă.
1: Și ești doar un pasionat.
2: Da, da, sunt un pasionat și de-aia cumva mizez și pe discuțiile de după. Adică sunt în egală măsură interesat de ce are audiența de spus despre film. Nu au un rol didactic sau nu îmi impun punctul meu de vedere, ci sunt deschis și eu vreau să cunosc mai multe despre lume și despre cum interpretează alții filmele. Uh-huh. Și așa a pornit proiectul ăsta.
1: Ați avut deja proiecții, pentru că spuneam că ați început în 27 iunie, două proiecții au avut deja loc, în fiecare sâmbătă ne propuneți așadar să venim să vedem aceste filme care ne vor intriga, ne vor provoca, ne vor face să ne punem mai multe întrebări sau cine știe, poate să descoperim altfel cinemaul și filmul. Ce-am putut vedea în primele două seri de sâmbătă la Cinema Victoria?
2: În primele două seri am început cu Ex-Drummer, un titlu notoriu. E un film care nu se dă în lături de la, nu știu, teme de homofobie, misoginie, tot ce e rău, practic, și cumva nu e un film moralizator, adică regizorul nu ne spune că comportamentele astea sunt problematice, cumva pasează responsabilitatea pe public să înțeleagă că aceste teme sunt rele, sau cum să zic, aceste abordări sunt da, în detrimentul societății. În prima seară, chiar, nu știu, m-am purtat cu mănuși, să zic așa, cu audiența, n-am știut nici eu cum va fi recepționat filmul ăsta. Eram stânjenit și de, cum să zic, când l-am pus pe ecran și l-am arătat la 70 ceva de oameni, da, 66 de fapt, cred că, în fine. Bun, când l-am arătat, nu știam care va fi reacția și în Q&A-ul de după eram stânjenit, dar am văzut din partea audienței că au înțeles că temele astea sunt rele, nu a trebuit nici să fac evidentă chestia asta, au trebuit la fel ca regizorul să am încredere în audiență și ba chiar am văzut un apetit pentru cinemaul ăsta fără mănuși în public. În a doua seară am pus 22 mai, filmul se numește 22 mai, un film despre regrete. E vorba despre o explozie care se declanșează și în urma exploziei putem vedea toate persoanele impactate, cumva ca într-un vis, care, cum arăta viața lor înainte exploziei, ce îi motiva, ce îi unea, să zic așa, în momentul tragediei. Și cumva să deslușim ce s-a întâmplat de fapt în cadrul exploziei și vedem că fiecare personaj are regrete, fiecare personaj avea, nu știu, un trecut care îl bântuia. Bun, și acum urmează încă 3 proiecții.
1: Care o să se întâmple de săptămâna, nu sâmbăta asta care urmează, ci de următoarea, din 18 iulie. O să vorbim despre ce urmează, dar dacă ar fi așa să luăm selecția asta, ce le unește, de fapt, pe toate aceste filme?
2: Le unește casa de producție cu care avem parteneriat, o casă de producție în care e independentă, da? Deci nu compromite. Ce o face independentă? Nu compromite nici stilistic, nici narativ. Cum ziceam, abordează temele grele și stilistic le portretizează într-un mod foarte, foarte spectaculos, frumos. E vorba de Țar Films din Belgia. Când am făcut selecția, asta e prima mea experiență în care licențiez filme de la zero. Până acum a fost o inițiativă clandestină, am făcut-o doar ca să arăt filme prietenilor și acum licențiez pentru prima dată filme de la producători și de la ei cumva am primit un pachet coerent, să zic așa, de filme, un pachet care mi-a plăcut. În procesul meu de selecție am scris la mai multe companii, am scris în mai multe locuri, dar o făceam timid sau o făceam cum credeam eu că ar trebui să arate un e-mail de către distribuitor și sincer am folosit și AI-ul și aici nu se vedea, erau sterile rău mail-urile alea, dar când am abordat Țar Films am scris un mail din suflet și le-am zis am o confesiune de făcut, v-am piratat filmele și mi-a plăcut la maxim.
1: Și acum vreau să fac totul așa cum trebuie, ca la carte.
2: Da, da, păi și ei cumva mi-au răspuns în 15 minute, ceea ce a fost wow, adică m-am bucurat. Și a zis, da, Lucian, mulțumim pentru onestitate, dacă vrei să faci chestiile ca lumea, putem să facem un deal. Și așa a ajuns selecția. Mi-e plăcea mai multe filme de la casa asta și e o casă fondată de un regizor. E un cuplu, soț-soție. Deci regizorul e soțul, bineînțeles, și soția lui produce filme respective. Cu ea am avut contact în demersurile astea.
1: Și se simte că este așa o afacere de familie acolo? Că e mult suflet pus?
2: Se vede că... Nu, da, se vede sufletul pus. Am urmărit și interviuri ca să cunosc persoanele astea din spatele mail-urilor și se vedea că pun preț pe relații, pe onestitate. Mai degrabă ar fi vrut ceva din suflet decât ceva, cum să zic, strict operațional sau protocolar. Da.
1: Așadar, avem această colaborare pe bune acum cu Acte, cu Țar Films din Belgia și ei ți-au trimis mai multe filme, din care tu ai ales 5 pe care le putem vedea acum la Cinema Clandestin, Cinema de Noapte.
2: 3 din ele le-am cerut în mod expres și ei mi-au spus, uite, mai avem filmele astea, dacă vrei să te uiți. Mi-au plăcut și acelea. Ba chiar ultimul film, cel din 1 august, este o premieră în țară. El a fost lansat anul trecut. N-am avut șansa să-l văd nici pe... Acela n-am putut să-l piratez, de exemplu, și m-am bucurat să-l văd. Am văzut că a luat și premiul de cinematografie la Academia Olandeză, ceea ce i-a adăugat la prestigiu și... Da, așa s-a făcut selecția.
1: Hai să vedem dacă am trecut acum prin primele 2 proiecții. Au trecut, n-am văzut, nu știm cum a fost, dar avem șansa să vedem celelalte 3. În 18 iulie, sâmbăta următoare, nu asta care vine acum, ne inviți la filmul Înger. Ce ne poți spune despre el?
2: Este un film romantic, oarecum, dar și acolo e o romanță mai brută, să zic așa. E vorba de o relație dintre un ciclist de performanță care a fost prins cu un caz de doping și o prostituată din Senegal, și cumva explorează cum în ambele cazuri sunt două persoane care își folosesc corpul pentru a face performanță, pentru a câștiga o pâine, și cumva asta îi unește. Nu vedem o obiectificare, adică ei între ei nu se obiectifică, pentru că înțeleg ce înseamnă să-ți folosești corpul pentru a trăi. Da. Asta e Înger. După aceea urmează Skunk. Skunk este un film dur, este cel mai dur din selecția asta, de aceea am cerut ajutorul partenerilor noștri de la Superhumans pentru a avea un psiholog prezent. E vorba de Daniel. Vom avea o discuție după aceea. Îmi cer scuze, i-am uitat numele de familie, dar îndemn radiospectatorii să ne urmărească și să fie la curent cu evenimentele noastre, pentru a vedea și numele integral al invitatului. Am și emoții un pic, nu o să vă mint, dar da. Bun, avem o discuție cu un psiholog. După, este un film despre un copil care vine dintr-o familie abuzivă și abuzurile nu se opresc atunci când el este luat la o casă de copii, la un centru de plasament. E o poveste tumultoasă, inspirată din cazuri reale, și le recomand tuturor să vadă. Sincer, și cu filmul ăsta și cu alte filme din aceeași categorie pe care le-am pus în trecut, am putut să văd cum, chiar dacă lumea a fost șocată de cât de grafică și cât de puternice sunt imaginile, cumva a rămas țintită în locul lor și cumva, după o experiență de genul, începeau discuțiile între participanții, între audiența filmului, parcă încercau să se conforteze unii pe alții. De asta mi se pare că genul ăsta de filme adaugă la acest strat de socializare, da? Că parcă audiența vrea să se conforteze și să, nu știu, să deslușească ce au văzut sau cum pot să se întâmple chestiile astea în lume.
1: Este un film care și el a fost premiat, a câștigat premiul pentru cel mai bun film și cel mai bun machiaj la Enzor Awards în 2025, anul trecut, în Belgia. Și spuneai, va fi un psiholog alături de voi. După proiecție, sunt invitați cei care participă să asiste la această discuție sau, cine știe, să vină cu propriile păreri acolo. E, de fapt, o discuție cât se poate de activă pe care voi vreți să o deschideți în urma fiecăror dintre aceste proiecții. Și dacă este să ne uităm și mai departe, în 1 august spuneai că este un film în premieră. Grădina plăcerilor trupești se numește el.
2: Da. După tabloul lui Hieronymus Bosch, în care se afișează iadul pe pământ, e un film despre un copil în Filipine care trăiește în condiții precare. Sora lui e o dansatoare exotică care se luptă pentru a-i oferi o altă viață, însă în același timp munca asta, o mai ales pe timp de noapte, când lasă copilul liber, să zic așa, îi dă spațiu copilului să se încurce cu anturaje dubioase și să intre în lumea asta subterană a Manilei. În paralel cu această poveste este paralel, deci unul din personajele principale este acest copil, celălalt personaj este un turist olandez venit acolo în excursie, care și el cumva ajunge atras în lumea asta subterană a Manilei și întâmplarea face că se cunosc. Nu vă spun mai multe pentru că Da, mulți dintre voi au problemă cu spoilerele, să zic așa.
1: Să descoperim ce are de oferit fiecare film în parte. Apropo de asta, am lăsat link-ul spre cinema-timișoara.ro, filme speciale. Seria, de fapt, se numește Filme care cauzează insomnii. Suntem invitați de la orele 21 în fiecare dintre aceste sâmbete să vedem aceste filme, care au foarte clar specificat acolo că sunt interzise minorilor. Sunt special pentru persoane care vor să afle mai mult. Și povesteai tu, e așa un fel de film pe care îl urmăream clandestin și noi când eram copii sau adolescenți, pentru că știam că sunt arătate foarte târziu în noapte și tratează tot felul de subiecte. Nu trebuie să fie nimic obscen acolo, ci doar subiecte care pot să fie sensibile și care pot cu adevărat să cauzeze insomnii prin toate acele gânduri care ni le vor da după ce le vom fi văzut.
2: Așa e, așa e. Țin minte, când eram copil, cum ziceam, nu trebuie să fie neapărat obscen, da? Când eram copil și stăteam cu bunicii mei pe perioada verii, țin minte că la un moment dat am avut coșmaruri de la... cum se numea emisiunea la TVR? Ochii din umbră. Parcă era o emisiune din asta care explora corupția sau cazuri reale. Bine, poate crime sau... cum să zic, tâlhării, dar avea o muzică așa bântuitoare încât mie îmi dădeau coșmarul și nu știu, poate ăsta e motivul pentru care acum mă uit la știri și la filme de genul.
1: Avem aceste filme, spuneam că ele ne invită la discuții, ne invită la reflexie, ne vor da de gândit, poate câteodată ne vor șoca, dar până la urmă sunteți acolo ca să răspundeți unor întrebări și invitații, cei din public sunt mereu gata să participe mai departe la aceste discuții. Cum a fost la întâlnirile de până acum?
2: Da, prima întâlnire, cum ziceam, a fost și filmul mai sensibil și am abordat mai mult cu mănuși temele astea de misoginie, violență potriva femeilor, dar poate trebuia să o luăm mai tare, să zic așa, sau să cum ziceam,
1: să începeți cu ceva mai șocant? Serio?
2: Ca film, poate nu, nici ca discuție, dar nu știu, poate să ne întrebăm mai mult cum o reacționat publicul fără să-i menajăm. În a doua întâlnire, care a fost sâmbăta asta, am abordat puțin diferit sesiunea asta de discuții și aici e și meritul lui Alex Boca, el pasionat, chiar masterand în consiliere filozofică și s-a văzut abordarea asta diferită, cum pune întrebări, conceptualizați, spuneți într-un cuvânt care e stilul acestui film. Și aici s-a deschis dialogul, nu știu, unii au zis praf, unii au zis sepia ca temă. Deci a fost interesant, de acolo s-au pornit discuții. Alții au zis purgatoriu, acest film mi-a... stilul acestui film mi-a trezit în mine imaginea unui purgatoriu. Și așa o să abordăm de acum încolo, cred că, discuțiile, cu mai multe întrebări către public, răspunsuri scurte și să vedem ce discuții pornim de la aceste concepte.
1: Dezbaterile sunt mereu interesante, mai ales când poți să vezi atâtea opinii diferite. Spuneai că, de fapt, seria asta de proiecții a început cu mult înainte, între prieteni mai întâi, poate mai întâi singur, apoi între câțiva prieteni și apoi, uite, s-a extins la o comunitate de pasionați de filme. Am putea să zicem că publicul din Timișoara a început să fie obișnuit și cu alt fel de proiecții, nu doar cu acele producții comerciale. Este curios să descopere și altfel de filme care poate în alte contexte nu ar fi accesibile. Așa se întâmplă și cu cele pe care voi le aduceți acum de la această casă de producție.
2: Da, așa este. În general, în România am văzut că s-a trezit cumva, mai multe inițiative care abordează aceeași tematică. Am văzut recent în București, a fost la Apollo Cinema o serie Cucubau cu filme erotice. Acum în Timișoara va fi la Ceau Cinema o serie Cinema Dezlănțuit. Deci, da, am văzut că recent a început un val de inițiative care abordează filme transgresive.
1: Ce înseamnă filme transgresive?
2: Așa, filme transgresive sunt acele filme care... Uite, o să fac o diferență. Deci există vulgar și există transgresiv. Vulgar e ceva urât de dragul de a fi urât, un act spontan, un act negândit, dar pe când transgresiv e ceva ce merge împotriva normelor sociale, dar are o intenție în spate. La fel și cu aceste filme. Mulți ar putea zice că sunt vulgare, dar vulgar e ceva... Fără intenție în spate, na, pe când transgresiv provoacă la discuții, provoacă la opinii divergente, da.
1: Că tot ai amintit de Ceau Cinema, e pe cale să înceapă acuși o nouă ediție și vom vorbi și noi la radio săptămâna aceasta despre programul pe care îl va oferi festivalul deja de tradiție de la Timișoara. Însă continuăm să vorbim imediat după ce ne întoarcem din pauza de publicitate despre Clandestin Cinema, Cinema de Noapte, această serie de filme care ne provoacă, ne invită la discuții. Vorbim despre cinemaul european, despre întâlnirile dintre spectatori și poveștile care nu ne lasă să rămânem indiferenți. Suntem în dialog astăzi cu Lucian Bădărău și vom continua imediat discuția, așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne-am întors live, continuăm discuția de astăzi pentru că vorbim despre o experiență cinematografică diferită în care fiecare proiecție devine un punct de plecare pentru un dialog și o reflecție. Alături de mine astăzi este Lucian Bădărău, cu care descoperim culisele seriei Clandestin Cinema, Cinema de Noapte. Am povestit cum din ultima sâmbătă din iunie și până prima sâmbătă din august ne vom întâlni în fiecare sâmbătă de la ora 21 la Cinema Victoria pentru filme care să strânească discuții, care să ne facă să ne punem întrebări, care poate să șocheze, dar cu siguranță să, nu știu, să ne dea fiori, cu siguranță să ne facă să plecăm acolo cu mai multe impresii despre ce am văzut și despre lumea care ne înconjoară, pentru că până la urmă aceste filme, oricât de mult poate ar fi ele orientate spre a șoca sau spre a avea teme mai directe decât ne-am aștepta, au de fapt o idee foarte bună în spate. Toate au o morală, toate... Nu este făcut un film doar de dragul de a șoca. Nu? Am putea să tragem concluzia asta.
2: Așa e. Și probabil una din cele mai mari morale pe care eu le-aș trage, sau de ce e important să fie acest val de inițiative cu filme transgresive, pentru că noi avem o cultură bazată pe rușine în România. Mai degrabă decât să... cum să zic, să împungem cu bățul ceea ce nu ne place, să scormonim. Noi mai degrabă ne prefacem că nu există, chiar și să apară, cum să zic, aceste probleme în viața noastră, un motiv de rușine, un motiv de ascunde sub preș aceste probleme. Și...
1: Dar nu înseamnă că ele nu există.
2: Exact.
1: În viața noastră sau în jurul nostru.
2: Exact. La fel cum primul film a abordat misoginie și homofobia, printre altele. Da, le-a arătat într-o formă foarte pură, vulgară, poate chiar cum ar interpreta unii. Dar sunt așa... Așa se manifestă ele în societatea noastră și la fel și cu temele din ultimele două filme, când vine vorba de abuzul între copii, iară, am preferat să credem că aceste lucruri nu există, dar vedeți câte raportaje apar cu ce se întâmplă în centrele de plasament. Da...
1: Personajele, uite, pe care le întâlnim în aceste filme sunt mai degrabă oameni aflați la marginea societății, pe care alegem să nu-i vedem în viața noastră de zi cu zi, dar poveștile lor există acolo și ele sunt spuse într-o manieră cinematografică. Dar nu este romanțată povestea, tocmai ca să înțelegem și mai bine cu ce se confruntă anumiți oameni. Poate că ne-am obișnuit atunci când mergem la cinema să avem, nu știu, prezentate lumi ideale, totul să fie foarte romanțat și romantic.
2: Da, exact. Sau să vedem o progresie așa, că personajul nostru începe într-un punct, îi se întâmplă ceva și brusc își dă seama că greșește și te schimbă.
1: Și avem parte de happy end.
2: Și avem parte de happy end. Poate ce e diferit la filmele astea e că nimeni nu înțelege de fapt unde greșește, doar perseverează în greșelile lor și povestea are final mai degrabă tragic în cel mai multe cazuri și de fapt asta e ceva mai apropiat de realitate decât ideea asta că ne îmbunătățim foarte mulți din noi și chiar cred că am citit studii psihologice cum că e mai ușor să îți justifici o atitudine decât să o analizezi obiectiv și să te schimbi, da? Era la un moment dat un studiu că într-un spital de nebuni, un cercetător a găsit trei oameni care se credeau Iisus Hristos, i-a pus unul în fața altuia și a zis, acum sigur o să-și dea seama că fiecare din el e iluzionat. Și au vorbit cei trei între ei și atât au dialogat până cumva au ajuns la, gimnastică mentală. Și veneau cu idei din astea, poate sunt trei Iisuși, poate eu sunt cel real și voi ceilalți doi sunteți falși. Cei falși, profeții falși, na. Deci așa se întâmplă mai degrabă în viața reală, cumva creierul
1: finalul
2: nostru
1: rămâne deschis. Ca să nu zicem de fiecare dată tragic, dar rămâne să se mai întâmple lucruri. Nu e acolo finalul și nu este happy end-ul. Iar filmele europene au tendința asta de a pune mai des întrebări incomode decât să ofere un răspuns categoric.
2: Da, da. Filmele europene cred că pun mai mult accent pe a inova în stil și în narrativă decât prin a face bani. Na, atitudinea americană e una care se bazează pe promisiunea asta că dacă muncești destul de mult o să câștigi și o să ajungi, nu știu, începi de la fi omul de serviciu, ajungi CEO în orice companie. Și pe asta se bazează societatea americană și filmele lor, cumva, cum am zis, se mulează pe tiparul ăsta, că personajul începe jos, îi se întâmplă ceva, învață și la final ajunge câștigat.
1: Dar în viață nu e așa.
2: Da.
1: Viața bate mereu filmul.
2: Da, cel puțin și în concepția europeană e cumva ridicol pentru noi să privim lucrurile așa. Poate am luat ceva din atitudinea asta cu tot influxul ăsta de media și de cultură americană, dar mă îndoiesc că totuși ne reprezintă atitudinea asta. Noi preferăm să, în Europa cel puțin, preferăm, cred că, poveștile tragice. Sau în Balcani, comediile. Cred că noi românii, în general, și toate popoarele balcanice, având vieți mai grele, am dezvoltat un simț al umorului mai bun, mai rafinat, așa, ca să trecem peste viața de zi cu zi. Aici fac o paralelă. Am trăit în Olanda un timp și mi se părea că acolo lumea n-are simțul umorului, pur și simplu. Și asta are sens pentru că comedia e soră cu tragedia. Când dai de o groapă în pământ, nu știu, când mergi spre lucru și lovește mașina o groapă, olandezul s-ar pune și ar peticiu, românul ar face o glumă sau un jurător.
1: Și trece mai departe.
2: Și trece mai departe, da, asta e atitudinea noastră și asta ne face colorați.
1: Dar filmul cu siguranță poate să schimbe felul în care privim realitatea. Tocmai de aceea sunt foarte mulți oameni care sunt amatori de astfel de filme pentru că vor să vadă realitatea așa cum este ea, fără să aibă parte de modificări prea mari, așa cum se întâmplă în filmul comercial.
2: Da, și se vede asta că începe să vină din ce în ce mai multă lume. Na, weekendul ăsta și următoarea proiecție, weekendul ăsta am concurat cu JazzX și weekendul viitor cu Ceau Cinema, sper să mențină apetitul. E o ofertă foarte bogată de cultură în Timișoara și asta mă bucură.
1: A fost greu să atrageți oameni în sala de cinema?
2: A fost greu. În general, vara nu e sezonul cinemaurilor. Mai degrabă, când e urât afară, lumea se refugiază în cinema. Dar totuși, mie îmi place sezonul ăsta pentru cinema, pentru program cinematografic, pentru că pentru noi e important, după film, să mergem la discuții, la Berăria Sara, să stăm în aer liber, să procesăm filmul și să cunoaștem alți membri audienței care n-am fi vorbit altfel sau...
1: Uite, pentru cine n-a prins cele două proiecții din seria voastră clandestin Cinema de noapte și am prezentat următoarele trei care sunt parte din această serie, dar nu poate să ajungă la toate trei. Nu știu, care dintre filme ar fi neapărat de bifat?
2: Eu recomand Skunk pentru cât de tranșant e. Și Garden of Earthly Delights, dacă aș putea, adică Grădina Plăcerilor Trupești în română, așa.
1: Și Skunks.
2: Da,
1: celălalt film.
2: Așa exact. Deci dacă ar fi după mine, asta ar fi ordinea de urgență. Trebuie să vedeți Skunks neapărat. Grădina Plăcerilor Rumești, un film foarte frumos și foarte bun. Și Înger e la fel un film bun, dar doar pentru că a trebuit să fac un top, aș zice că e locul 3. Dar vă invit să le vedeți pe toate. Sunt filme bune.
1: 18, 25 și 1 august sunt datele următoarelor proiecții din cadrul acestei serii. Spuneam Cinema de noapte, filme care cauzează insomnii, dar strânesc discuții. Aș putea să completez eu. Găsiți întregul program pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing pentru emisiunea de astăzi. La un click distanță, vedeți acolo ce se întâmplă, când, cum și să nu le ratați. Însă, voi ca asociație, spuneam că tu reprezinți acum și asociația Colonia Culturală, inițiatorii ai acestei serii. Ce mai urmează după ce se vor fi terminat aceste proiecții?
2: Confirmat, vom duce parte din filmele astea și la Sibiu, printr-un parteneriat cu odată cu F-Side Cinema și cu Festivalul Este. După care vom acum nu știu dacă e 100% confirmat sau nu, nici nu știu, pare destul de confirmat, dar ar putea fi o proiecție cu filme de cu scurtmetraje dintr-un festival mare din Europa în octombrie la Habitat B1. Deci aceste două chestii sunt în plan pe viitor, după care noi, prin asociația noastră, vrem să și reprezentăm artiștii mici, să scriem, să acționăm ca producători pentru artiști la început de drum, să îi ajutăm să acceseze bursele energie, poate ca un proiect pilot pentru a-și face filmele și să oferim o platformă din asta intermediară să și expună lucrările. Noi organizăm seri open screen. Am făcut două până acum și probabil din toamnă mai facem.
1: Ce înseamnă aceste seri open screen? Adică ecran deschis.
2: Ecran deschis, exact. E un format similar cu acele serii open mic, cum sunt la stand-up sau la seri muzicale. Practic am încercat să găsim un mod prin care orice creator poate să-și expună în fața unei audiențe lucrarea lui până în 10 minute, asta e o condiție noastră, ok, faci filme, ok, și la început, dar nici nu vrem să plictisim audiența, să zic așa. Deci cam asta e o condiție și cumva selectăm, punem 15 scurtmetraje din astea pe seară. Primele 10 le selectăm noi pentru care ne-au plăcut sau care credem că audiența chiar le-ar savura și lăsăm și un slot de 5 scurtmetraje pe care le scoatem la sorți. Și facem o tombolă și...
1: Asta vreau să întreb, voi vedeți filmele înainte, nu lăsați așa să fie o surpriză pentru voi la prima vizionare.
2: Da, nu, le vedem, le selectăm 10, dar 5 le lăsăm la voia sorții și tragem la sorți cu o roată din asta norocului mare care merge pe ecran și sperăm să chemăm și, cum să zic, creatorii neselectați în calupul ăsta de 10. Sperăm să vină și ei să cunoască alți artiști, alți cineaști amatori sau la
1: avem
2: de drum.
1: Cineaști amatori în Timișoara?
2: Oh, da, avem. Ba chiar am avut un cineast, mă rog, se simte ciudat, se simte oficial să-i zic cineast, dar e un tip foarte simpatic, care cât eram eu în liceu, el era cu un an mai mic și făcea serii pe YouTube și erau absurde și, cum să zic, calitatea de producție era scăzută, dar erau atât de sincere și de amuzante încât le-am savurat. Și na, tipul acum, cred că e la rezidențiat, se va face, sau e deja medic rezident.
1: Dar pasiunea pentru filme a rămas.
2: Da, pasiunea pentru filme, pentru a se exprima, da, are o creativitate explozivă și pentru genul ăsta de oameni, noi vrem să facem această platformă și să îi expunem, să-și cheme prietenii la această seară, da, acești cineaști amatori, să aibă o platformă unde să se bucure de ce au creat.
1: Aceste seri de open screen se vor întâmpla la Habitat B1, în acel spațiu?
2: Da, se vor întâmpla la Habitat. Acolo avem o rezidență pe film.
1: Ne-am povestit săptămâna trecută cu Alex Boca despre spațiul acesta din Timișoara și despre ce are el de oferit și spunea că e așa o multitudine de evenimente care se întâmplă, care mai de care mai diverse și pentru diferite grupuri țintă și diferite categorii de public. Voi sunteți unii dintre actorii de acolo.
2: Așa e. Cei actorii pe film, să zic așa. Da, încă de la început ne-am bucurat de susținerea lui Alex și am învățat multe de lei pe partea asta de management cultural și ne bucurăm să ținem și alte proiecte la Habitat.
1: Da. Cine vă mai susține în realizarea proiectelor? Sau a acestei serii Clandestin Cinema?
2: În această serie Clandestin Cinema avem 6 parteneriate. Odată cu Țar Films, bineînțeles, după care Ask How Dev SRL, Berăria Sara, unde avem discuțiile, Rock la Mureș, unde vom fi săptămâna asta, Asociația Superhumans și Asociația Lapsus prin Alex Boca.
1: La Rock la Mureș mergeți cu filme?
2: Da. La Rock la Mureș mergem cu filme și ne vom face o scenă mică unde să punem fie scurtmetraje pe care le-am colectat, fie, eu știu, poate cinema clandestin.
1: Deocamdată este încă în facere acel program, dar pentru cine ajunge acolo să vă caute, că veți fi de găsit.
2: Sigur, da, suntem acolo. Da.
1: Avem așadar seria de filme Clandestin Cinema, Cinema de Noapte, Open Screen. Vă doriți să deveniți o platformă pentru cineaști la început de drum, pentru tineri care încă își caută poate direcția sau modalitatea de a se exprima. Și spuneai că există, într-adevăr, mulți tineri care vor să facă asta la Timișoara. S-ar putea să se nască poate chiar și un mic festival la un moment dat de film clandestin?
2: Sigur, și noi luam în calcul chestia asta încă de acum, ne gândeam și pentru seria asta ce am făcut-o, poate să facem niște abonamente sau să facem un mod din ăsta de a fideliza audiența sau să gândim un proiect poate chiar mai ambițios ca să să facem competiție reală la jazz și la cea cinema. O să competiție sănătoasă, nu știu, pentru că ne plac inițiativele astea și ne place ca.
1: Dar cine este, de fapt, publicul vostru? Hai să facem un profil al spectatorului de film, nu știu cum să-i zicem, film bizar, șocant, da. Cum să-i zicem pe scurt?
2: Transgresiv, poate.
1: Transgresiv, da. Ok.
2: Cine este audiența? Păi, în mare parte sunt oameni tineri, dar nu numai. Ce să zic? Cu poate care au vieți cu minți. Era la un moment dat un citat că arta ar trebui să îi să-i consoleze pe cei disturbed ce-mi scapă. Era un citat din asta care cumva zicea că dacă ești liniștit, caută artă care să te perturbe și dacă ești perturbat, caută artă să te liniștească.
1: E mereu bine să găsim.
2: Da.
1: Să găsim echilibrul într-o parte sau alta. Dacă tot ziceam că fiecare proiecție din seria voastră de acum, dar și din cadrul întâlnirilor voastre, de obicei, se lasă cu serii de discuții, cu sesiuni de discuții în care invitați specialiști să pună întrebări, care îi provoacă pe cei din public să își exprime ideile. Nu știu, ce idei, ce întrebări pun cel mai des cei din public?
2: De exemplu, la prima proiecție, o întrebare care a rămas cu mine și cu prietena mea care a făcut Q&A-ul în calitate de psiholog a fost dacă există șansă sau cum să zic, dacă există un mod de reintegra persoanele astea atât de problematice, cum le-a portretizat filmul. Și asta e o discuție care n-are un răspuns clar și din experiența profesională, na, sigur, sunt eforturi și sunt studii de reintegrare în societate acestor persoane, dar cum a portretizat și filmul, nu erau persoane care neapărat exprimau intenția de a se îmbunătăți sau de a fi parte din societate. Și astfel, na, Cred că e o întrebare foarte bună și care a rămas cu mine, la care încă mă mai gândesc. După aceea, acele discuții de conceptualizare de la al doilea film, iar au reușit chestii pe care eu nu le-am văzut la a treia vizionare a filmului. Deci, membrii audienței au remarcat ceva ce eu nu am remarcat și asta e o chestie ce mă bucură.
1: Îți lărgește chiar și propriul orizont, da. Părerea celorlalți, pentru că pot să vadă alte lucruri pe care tu nu le-ai văzut până acum.
2: Da, și asta cred că e general valabil, adică filmul e cel mai solicitant mediu de consumat, mediu cultural de consumat. Muzica, cum să zic, e doar pentru urechi, gustul doar pentru limbă sau tablourile doar pentru ochi, filmul în afară de gust, încapsulează aproape toate simțurile și cumva creierul uman, iară, nu poate să observe absolut tot ce se petrece într-un film sau orice persoană, indiferent cât de bine informată este la modul general, tot cred că ratează părți din context care le poate descoperi doar prin dialog cu alte persoane care au înțeles acele aspecte din film, despre contextul în care s-a făcut filmul.
1: Uite, noi am discutat până în acest moment despre seria de filme clandestin cinema de noapte, care ne propune să vizionăm unele dintre cele mai provocatoare voci ale noului cinema european. Avem parte de filme produse la casa de producție Țar Films din Belgia, sunt?
2: Da.
1: Și spuneți voi că sunt 5 serii de film de vară care ies din tiparele cum se cădeniei și mi-a plăcut foarte mult asta. Și pentru că noi tot am povestit că sunt filme care ies ușor din tiparul acela comercial, ne fac să privim societatea cu alți ochi, fără acele filtre care sunt acolo prezente, pe care le aplicăm de cele mai multe ori. De multe ori, filmul, hai să luăm așa, este văzut ca o metodă de a ne, nu știu, destinde, de a ne distra, de a ne face să uităm de problemele din cotidian. Însă câteodată e bine să ne facă să vedem, de fapt, ce se întâmplă în jurul nostru și, cum ziceți voi, să iasă din aceste tipare ale cum se cad în ei. Sună foarte interesant. Nu sunt filme cum se cade, dar sunt filme care ne stârnesc.
2: Ne stârnesc simțul civic câteodată, ne stârnesc, cum să zic, ne agită rigorile astea morale pe care le avem, mai ales când vedem personaje atât de imorale în ele. Dar, bineînțeles, poate îi de subliniat, asta nu e pentru toată lumea. Revenind la citatul ăla cu liniștitul persoanelor, că ar trebui să cauți filme care te liniștesc dacă ești neliniștit, să zic așa. Eu îi arătam bunicii mele din filme poate ceva mai transgresive, Terminus Paradis, de exemplu, al Lucian Fintilie, și bunica zicea, de ce te uiți la prostiile astea? Pentru, în cazul ei, înțeleg de ce se revoltă. A avut o viață grea, ea caută filme care să o liniștească, pentru că a avut destule greutăți în viața ei. Eu, cum m-am născut în altă generație, mă duc mai ok, atunci, da, caut filme care să mă neliniștească.
1: Arta, în general, fie ea și cinematografică sau de altfel, este, și-a depășit de mult acea condiție de a ne face să ne distrăm doar.
2: Da, păi, poate în contextul ăla a fost făcută, cum să zic, acea artă era făcută pentru aristocrație, să arate cât de rafinată e și cât de ce gusturi bune are, să impresioneze alți oameni din aristocrație. Da, cum arta e ceva al poporului, al oricui, oricine are acces la un pix și o foaie, poate să facă artă în ziua de azi. Deci, da, s-a dezvoltat mult și a depășit acel moment al frumuseței și al cum se cădenie.
1: Lucian, tu ai povestit despre fiecare film în parte, despre cele care au fost prezentate deja, despre cele care urmează să fie proiectate la Cinema Victoria în sâmbetele următoare, și am realizat că sunt teme cât se poate de diferite. Tratează alte problematici din cotidian, dar, ziceam, există și ceva ce le leagă. Există teme care revin constant în selecția din acest an?
2: Teme care revin constant, ok, deci în mod sigur e stilul vizual care le leagă, nu e nicio întrebare din punctul ăsta de vedere. 4 din ele sunt regizate de Kyun Mortier și se vede că

0: la seria voastră?
1: Îmi doresc să fie complet jignit, să fie perturbat, să fie traumatizat, revoltat, exact. Să se ducă după aia la ziare să scrie, a, cum a putut să finanțeze așa mizerie, așa prostie? Da. Nu, îmi doresc. Ok, să fie perturbat, da, dar să adreseze aceste perturbări cu ceilalți membri audienței, să vorbească cu ceilalți spectatori, să obțină o bucată de adevăr și să plece mai dezvoltat de la experiența asta și cu prieteni noi.
0: Dar chiar, nu te-am întrebat, a plecat cineva foarte revoltat de la vreo proiecție să zică, Doamne, cum am putut să mă uit la așa ceva?
1: Dacă a plecat, nu mi-a zis. Deci încerc să abordez oamenii.
0: N-a verbalizat, e ok.
1: Da, da. La sesiunile de Q&A cu siguranță n-a verbalizat și după film eu chiar încerc să merg la oameni, mai ales care stau la țigară în afara cinemaului, să-i întreb cum ți s-a părut filmul, ce ai remarcat. Ori sunt extrem de politicoși și nu abordează ce chiar i-a deranjat, ori nu a fost ceva atât de deranjant.
0: Dar faptul că oamenii revin în sala de cinema e deja un lucru bun.
1: Da, asta cu siguranță.
0: Și să vină la următoarele proiecții. Să știi că am ajuns la final. Am povestit noi așa cât am putut de mult și am încercat să-i convingem pe cei care ne-au ascultat să dea o șansă și unui alt fel de stil de film, unul transgresiv, și am lăsat linkul pe pagina noastră ca să intre acolo, să vadă care este programul și fiecare film în parte este descris și să aleagă ce îi se potrivește sau ce îl stârnește și mai tare. Mult succes, Lucian, în tot ce urmează!
1: Mulțumesc și mulțumesc pentru că m-ați primit și că am putut să vorbesc de filme.
0: Am vorbit, iată, despre alt fel de filme, pentru că cinemaul bun nu înseamnă doar imagini spectaculoase sau povești captivante, poate să însemne și povești care ne dau de gândit. Unele teme pot să ne scoată din zona de confort, să ne facă să privim lumea cu alți ochi. Am discutat despre asta astăzi cu Lucian Bădărău de la Asociația Colonia Culturală, despre ce ne propune, de fapt, această serie de film, dar și celelalte inițiative. Așa că sunteți invitați la Clandestin Cinema, Cinema de Noapte, până în 1 august, în fiecare sâmbătă, să descoperiți filme care provoacă la dialog și reflexie. Hai să o luăm așa. Deschideți acolo link-ul, vedeți cele 3 filme care au rămas din această serie, mergeți și lăsați-vă conduși în discuții captivante după aceea. Pentru că sunt filme care provoacă cu adevărat insomnie, mai ales că veți avea ce discuta după. Andreea Mancea sunt până punct acum ediției. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine după masă, cât se poate de faină. Ciao, ciao!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

După așa un weekend încărcat, probabil că majoritatea dintre noi încercăm să ne facem încet, încet reveneala. Probabil că cei mai mulți dintre voi, cei care ați rămas prin oraș și n-ați luat încă drumul vacanțelor, v-ați bucurat și voi, la fel ca și mine, de multele evenimente ce au avut loc în weekendul acesta, atât outdoor cât și indoor, și ce de artiști minunați ne-au trecut pragul aici în orașul de pe Bega. Așadar, nu se poate spune că nu se întâmplă nimic în orașul nostru și vara aceasta abia a început, putem să spunem. Rich Girl, Gwen Stefani, Niva, am ascultat acestea fiind zise, da, eu iau un pic mai ușor pentru că m-a prins cumva diferit acest început de săptămână. Eu zic să ne bucurăm de vremea cea mai plăcută și mai răcoroasă cât timp mai avem parte de ea, pentru că de mâine, încet, încet, se vor încălzi din nou și se vor ridica temperaturile aici în orașul nostru și va fi din nou plină vară. Pixie Lott, Cry Me Out, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt, vă salut! Vă îmbrățișez, bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care începem săptămâna cu dreptul.

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Trecem peste pasajul tehnologic. Roverul Perseverance al NASA a detectat molecule complexe de carbon în roci care au stat cândva pe fundul unui curs de apă, într-o zonă unde existau deja indicii ce aminteau de urmele lăsate de microorganisme pe Terra. Este unul dintre cele mai interesante semnale adunate până acum de misiunea NASA, pentru că materialul identificat poate apărea atât în urma unor procese biologice, cât și prin reacții geologice. Roverul a făcut descoperirea în rocile argiloase din formațiunea Bright Angel, aflată în Narrativa Valleys, un vechi canal prin care apa curge spre craterul Jezero cu miliarde de ani în urmă. Astăzi zona este aridă, rece și expusă radiațiilor dure de pe Marte. În trecut însă ar fi putut fi un mediu cu apă lichidă, sedimente și condiții favorabile pentru viață microbiană. Instrumentul Sherlock de la bordul roverului a analizat rocile cu un laser ultraviolet și a detectat carbon organic macromolecular, prescurtat MMC. Este vorba despre un tip de carbon complex alcătuit din molecule mari, care poate fi asociat cu materie organică. Acest lucru, evident, nu transformă Marte într-o fostă planetă vie, dar întărește ideea că avea o chimie capabilă să susțină procese complexe. Truly Madly Deeply, de la Savage Garden, ascultăm. Yasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, prima călătorie a săptămânii.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm și biletul cu reducerea în pază la alte oreme lui Pitagora, un pendul cu nisip, o balanță bazată pe legea pârghiei, un dom geodezic. Sunt doar câteva dintre exponatele care vor putea fi descoperite, atinse, testate săptămâna aceasta în curtea și la parterul Centrului de Proiecte Timișoara. Expoziția este intitulată Exploriu și este realizată în cadrul proiectului Joacă-te cu știința, Muzeu Pop-up de știință, și va fi accesibilă publicului începând de astăzi și până pe 11 iulie. Timp de 6 seri, spațiul expozițional se transformă într-un loc de joacă pentru curioșii de toate vârstele, cu exponatele construite pentru a fi atinse, testate și explorate, nu doar privite, au transmis organizatorii. Expoziția va fi deschisă de luni până sâmbătă, în fiecare seară, între orele 17:30, 20:30. Proiectul se încheie sâmbătă, pe 11 iulie, cu o întâlnire dedicată comunității locale de entuziaști STEAM. Citez: un prilej de networking pentru cei pasionați de educație prin știință, tehnologie și creativitate în Timișoara, organizată înainte de ultima seară de expoziție deschisă publicului larg. Închei citatul. Eros Ramazzotti parla con me, avem mai departe, imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este The Rhythm of the Night, o melodie a grupului italian de Eurodance, Corona. A fost lansată ca single de debut în 1993 în Italia. Melodia synth-pop, Europop și Eurodance comprende house este piesa principală albumului de studio de debut al grupului cu același nume și a fost scrisă de Francesco Bontempi, Anerley Emma Gordon, Giorgio Spagna, Pete Glenister și Mike Gaffey. A fost produsă de Bontempi, iar vocea a fost interpretată de cântăreața italiană Giovanna Bersola, cunoscută și sub alias Jenny B, care nu este creditată pe single și nu apare în videoclipul muzical din cauza fricii de scenă, prezența ei în clip fiind înlocuită de solista grupului Olga Souza. The Rhythm of the Night a fost un hit mondial în 1994, atingând primul loc în Italia, intrând în top 5 în cea mai mare parte a Europei și în timp ce în Statele Unite a ajuns pe locul 11 atât în topurile Billboard Hot 100, cât și în Cashbox Top 100. În 2022 și 2025, The Rhythm of the Night a fost clasată printre cele mai bune melodii dance din toate timpurile de către revistele Rolling Stone și Billboard. Ascultăm Rhythm of the Night de la Corona, Remember hitul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Primul neșteut la categoria sărbătoriții zilei astăzi pe 6 iulie este Bill Haley, muzician și pionier al rock and roll-ului de origine americană. William John Clifton Haley, cunoscut sub numele de Bill Haley, este creditat pentru popularizarea genului muzical la începutul anilor 1950 prin trupa sa Bill Haley and its Comets. Printre cele mai celebre piesele sale se numără Rock Around the Clock, See You Later Alligator și Razzle Dazzle. A fost și supranumit părintele rock and roll-ului. Așadar, el este sărbătoritul zilei de la categoria neștiuții și astfel încheiem prima oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara, prima călătorie a săptămânii. Sper să ne începem cu toții săptămâna cu dreptul și sper să rămâneți și mai departe cu mine, pentru că imediat Iulian Casian ne aduce știrile orei. Iar până atunci eu vă mai las cu o piesă sau două și ne reîntâlnim în ora de vârf. You Can Leave Your Hair On de la Joe Cocker. Ascultăm, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian se află în studioul știrilor. Bun găsit, Iulian!
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Asociația OncoHelp din Timișoara se află pe locul al treilea la nivel mondial și pe primul loc în România într-un studiu clinic internațional dedicat tratamentului rectocolitei ulcerohemoragice, o boală inflamatorie cronică a intestinului. Programul de cercetare se desfășoară în 270 de centre medicale din lume și testează terapii biologice de ultimă generație pentru pacienții care n-au răspuns la tratamentele convenționale. Potrivit medicului gastroenterolog Răzvan Diaconescu, rezultatele obținute până acum sunt încurajatoare, iar noile tratamente pot controla boala și pot menține remisia pe termen lung. Asociația OncoHelp este acreditată la nivel european pentru derularea studiilor clinice în gastroenterologie. Consiliul Județean Timiș invită pe locuitorii județului să contribuie la un proiect de valorificare a patrimoniului local. În cadrul unei campanii desfășurate împreună cu Atelierul Non-Formal de Planificare Spațială sunt colectate fotografii și povești despre locuri cu valoare istorică și comunitățile bănățene, în special din zona de graniță cu Serbia. Materialele vor contribui la promovarea identității multiculturale a Banatului și la dezvoltarea traseelor cicloturistice conectate la ruta Eurovelo 13. Fotografiile pot fi trimise până în 20 iulie, însoțite de informații despre locul și povestea surprinsă. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru completarea inelului 2 Est, un proiect care prevede construirea a două noi poduri peste Bega în zona Ilsa Ișo și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Enric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Investiția are ca scop fluidizarea traficului și crearea unei noi legături între nordul și sudul orașului. Proiectul include și modernizarea mai multor străzi, trotuare și trasee pentru biciclete. Valoarea totală a investiției depășește 136 de milioane de lei, din care aproape 78 de milioane reprezintă finanțare europeană prin programul regional Vest. Durata estimată a lucrărilor este de 2 ani de la începerea șantierului. Gărâna Jazz Festival își deschide porțile între 9 și 12 iulie cu cea mai amplă ediție din istoria sa, care marchează 30 de ani de existență. Pe scena din Poiana Lupului vor urca artiști de renume internațional, iar festivalul va reuni 21 de proiecte muzicale din 11 țări. În premieră, programul include ateliere pentru copii, o expoziție aniversară, lansări de carte și întâlniri dedicate patrimoniului cultural și protecției naturii. Organizatorii anunță că abonamentele pentru accesul la ambele scene sunt deja epuizate, însă mai sunt disponibile bilete de o zi pentru concertele din Poiana Lupului. Festivalul își consolidează astfel statutul de unul dintre cele mai importante evenimente de jazz din Europa Centrală și de Est. Salvamont Hunedoara a refăcut podețul peste Valea Rea, aflat pe traseul turistic dintre Cabana Pietrele și Lacul Galeș, unul dintre cele mai circulate din masivul retezat. Intervenția face parte din lucrările anuale de întreținere a traseelor montane desfășurate la începutul sezonului de vară. Acestea includ îndepărtarea copacilor căzuți, refacerea marcajelor și repararea podețelor pentru ca turiștii să poată parcurge traseele în siguranță. Salvamontiștii le recomandă celor care merg pe munte să aleagă doar trasee marcate și să verifice condițiile din teren înainte de plecare. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Madonna, Just Like a Prayer, am ascultat la începutul orei 16. Mulțumim, Lilian, pentru informațiile aduse la fix. N-am intrat în ora de vârf. Nu știu dacă se simte la fel ca în celelalte luni prin trafic în acest moment. Mulți dintre noi suntem prin vacanță, așadar poate că este drumul ceva mai lin. Eu sper că și voi vă pregătiți încet, încet de o vacanță, de un concediu, pentru că meritați și ar fi bine să vă mai și relaxați puțin în această vară. Iar restul, cei care încă mai suntem pe baricade și mai mult până la o bine meritată pauză, eu să știți că rămân cu voi aici pe frecvența de suflet. Vă conduc în orice direcție ați merge în fiecare zi. Piesele de suflet sunt aici, sunt pregătite, gata să fie ascultate, puse pe bord, în buzunar sau în borul pălăriei. Un teren sintetic de fotbal și o pistă de alergare vor fi amenajate în Dumbrăvița cu o finanțare de aproape 1,8 milioane de lei, după ce Consiliul Județean Timiș a aprobat parteneriatul cu administrația locală pentru realizarea investiției. Din valoarea totală a proiectului, 1,6 miliarde de lei vor fi alocate din bugetul județului, iar diferența va fi suportată de primăria Dumbrăvița. Înaintea aprobării contractului de asociere, consilierii județeni au votat și modificarea unei hotărâri adoptate în 2025 privind parteneriatele dintre Consiliul Județean Timiș și unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât investiția să poată fi inclusă în programul de finanțare. Fondurile alocate de Consiliul Județean vor putea fi utilizate pentru cheltuieli de proiectare și execuție, atât pentru lucrările deja realizate și neachitate, cât și pentru cele care vor fi efectuate după semnarea contractului de asociere. Potrivit documentelor aprobate, necesitatea investiției a fost fundamentată și printr-o solicitare transmisă de Asociația Academia de Fotbal Dumbrăvița, care a susținut realizarea unei noi infrastructuri sportive pentru comunitate, în special pentru sutele de copii din comună, care urmează să beneficieze de investiție. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Pe Marlin, The Woman No Cry, ascultăm. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Este real, este natural, este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Champagne pregătește un proiect inspirat de unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a Statelor Unite. Actorul și regizorul lucrează la un lungmetraj legat de evenimentele din 6 ianuarie 2021, când susținătorii fostului președinte Donald Trump au luat cu asalt clădirea Capitolului din Washington. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Champagne nu doar că va regiza producția, el semnează și scenariul. Mai mult, acesta și-ar dori ca rolul principal să fie interpretat de Bradley Cooper, însă până în prezent nu există un acord oficial între actor și studioul implicat în proiect, conform AV Club. Deși povestea are ca punct de plecare evenimentele din 6 ianuarie, surse apropiate producției susțin că filmul nu va fi construit ca o relatare clasică a revoltei de la Capitoliu. Producătorii descriu proiectul drept o poveste despre prietenie și despre transformarea unui om care în timp a ajuns să fie privit de mulți americani drept un erou. Mai multe persoane implicate direct în evenimentele de atunci ar fi oferit sprijin pentru realizarea filmului, însă identitatea acestora nu a fost confirmată oficial. No Danger, Senza Geaca e Cravata, ascultăm și imediat rompusul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să aibă în vedere noi restricții de circulație începând de astăzi. Primăria anunță că la solicitarea del Gasgrid și a companiei AHM Smartel au fost prelungite restricțiile de trafic pe calea circumvalațiunii în zona intersecției cu strada Toplița și pe calea Bogdăneștilor până în 13 iulie. Măsura este necesară pentru înlocuirea conductelor de gaze naturale. De asemenea, până în 31 iulie, circulația va fi restricționată în intersecția străzilor Pop de Băsești și Gării, unde se desfășoară lucrările de modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Primăria Timișoara începe din 9 iulie lucrările de refacere a carosabilului și a traversărilor liniilor de tramvai în intersecția Tachionescu, Simeon Bărnuțiu, Piața Badea Călțean, Mihail Cogălnicianu, una dintre cele mai circulate din oraș. Lucrările vor fi executate în două etape până în 23 iulie pentru a menține traficul deschis pe cât mai multe direcții. În prima fază vor fi deschise benzile din centrul intersecției, iar în etapa a doua vor fi restricții pe bulevardele Tachionescu și Simeon Bărnuțiu. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară și să aleagă rute alternative acolo unde este posibil. Municipalitatea precizează că intervențiile vor elimina degradările din zona șinelor de tramvai și vor îmbunătăți siguranța și confortul circulației.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederic Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Câteodată mă trezesc întrebându-mă, dar oare ce mai face două puncte inserați numele artistului în locul respectiv? Și chiar mă întrebam, oare ce mai face Nate Ross de la Fun? N-am auzit nimic nou de la el și la un search pe internet se pare că bandul Fun a luat o pauză. Nu s-au despărțit, dar au luat o pauză. În schimb, anul acesta se pare că Nate Ross s-a reunit cu formația sa originală, The Format, și au lansat un album după vreo 20 de ani la începutul anului acestea. Nici n-am observat și sunt foarte curioasă acum, abia aștept să ascult, să văd cum sună de altfel. Fun am ascultat, We Are Young. Dacă e cineva pe la începutul săptămânii care are chef să iasă puțin în oraș, am găsit câte ceva pe harta multiculti a orașului. Avem Exploriu, Joacă-te cu știința la centrul de proiecte de la ora 17:30 de minute. Apoi Gentleman's World Cup Quiz la Shopping City de la ora 18:30 de minute. Jungle Rot, Rats of Gomorrah, Putred și Bermageddon la Nemesis Art Club de la ora 19. Și mai puteți vizita expozițiile permanente din cadrul Memorialului Revoluției. Cam asta a fost pentru această seară sau cam asta a fost din ce am găsit eu. Nu uitați că evenimentele multiculti se găsesc foarte ușor la un click distanță în paginile prietenului nostru internetul. Robbie Williams, cam atât n-avem mai departe.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Dacă vă e dor de o ploaie, să știți că e posibil să ne întâlnim cu ea la mijloc de săptămână. În rest, momentan, temperaturile și vremea pare să rămână mai departe stabile. 27 de grade Celsius chiar acum la Timișoara. Avem mâine o temperaturi maxime cuprinse între 23 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 12 și 16 grade Celsius, conform Serviciului Regional de Prognoză din Timișoara. Iar, într-adevăr, se mai încălzește puțin vremea, s-ar putea ca maxima zilei de mâine să fie chiar mai mare, de 31 de grade Celsius. Apoi vremea mai fluctuează așa puțin, dar apoi rămânem în această zonă maximelor de 30, 32, 31 de grade Celsius. Momentan nu pare mai mult de 33 sau 34 de grade Celsius. Să sperăm că nici nu va fi cazul, ca să ne bucurăm așa de vara asta pe întelete. Meredith Brooks, bitch, ascultăm împreună până la fix. Yasmina Sun, vă salut, vă îmbrățișez. Ne reauzim după fix pe ultima 100 de metri.

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

uite, așa am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Consiliul Județean Timiș a aprobat astăzi cea de-a treia rectificare a bugetului pe anul 2026, prin care sunt alocate fonduri suplimentare pentru mai multe investiții și proiecte. Rectificarea introduce în programul de investiții suma de 2,5 milioane de lei pentru proiectul terapii psihologice pentru copiii cu dizabilități din județul Timiș, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Cea mai mare suplimentare prevăzută prin rectificare este prin infrastructura rutieră. Bugetul Consiliului Județean crește cu 5,587 de milioane de lei pentru lucrările de reparații la drumurile și podurile aflate în administrarea județului. Mergem mai departe în călătoria noastră de la început de săptămână. Până la 18 fix mai stau alături de voi, ascultăm niște piese de răcorit în această vară și mai povestim despre una, despre alta. Am și o recomandare de carte pentru voi, numai bună de citit în vacanță. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Giodeson, ascultăm.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Brian Adams, here I am. Da, aici sunt, încă sunt aici. Am promis că vin spre voi cu o recomandare de carte aici la vagonul de lectură, tot în tematica relaxantă a vacanțelor. Dacă tot am început această serie de recomandări cu ceva pentru cei mici, hai să începem și săptămâna cu ceva pentru cei mici. Dar să știți că eu recomand să fie citită și de cei mari. Este vorba despre Ai vrut vacanță, Stilton, de Geronimo Stilton. Dragi prieteni rozători, aici în Șoricizia, pe insula Șoarecilor, toate cărțile mele sunt bestselleruri. Dar cum nu le cunoașteți? Sunt povești amuzante, mai fragede ca mozzarella, mai gustoase ca brânza, povești cu mustăți, desigur, pe cuvântul lui Geronimo Stilton. Ai vrut vacanță, Stilton, dar cine m-a făcut să plec la Puerto Catorcio? E o vacanță groaznică. Urmărit de rechini și gândaci, îmi ard botul la soare, trebuie să mă arunc cu parașuta și să fac cățărat liber. Sfântă mozzarella, nu știu când o să ajung acasă să mă odihnesc. Dacă din această descriere, acest preambul, nu v-am convins, încercați Ai vrut vacanță, Stilton, vacanța aceasta, chiar nu știu ce are să o facă. De altfel, este vorba despre o serie întreagă de cărți semnate de Geronimo Stilton. Aventuri cu mustăți, povești amuzante pentru cei mici, te-o zic să le citească și cei mari. Ornella Vanoni, la putea mentă, o ascultăm mai departe.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Facem o popas la stația de sănătate, unde povestim astăzi despre ceva numai bun pentru vegetarieni și vegani, dar și pentru toți cei care își doresc o masă sănătoasă și, bineînțeles, mâncare ceva mai ușoară pe timp de vară. Vorbim despre Buddha Bowl, este un exemplu de masă hrănitoare și delicioasă. O explozie de gusturi, arome și culori. Are legătură cu simbolistica budistă și noțiunea de echilibru, de unde și denumirea de Buddha Bowl. Este un bol cu de toate, plin de culoare, diversitate și texturi variate. Se consideră că această porție alimentară sănătoasă seamănă cu bolul de mâncare al unui călugăr budist, în care fiecare localnic sau trecător lasă ce poate, rezultând la final o combinație variată și colorată. Alte teorii sugerează că un astfel de bol respectă în mare măsură principiile budiste ale moderației. Accentul este pus pe echilibru și varietate. Un astfel de bol sănătos oferă toți macronutrienții de care organismul are nevoie. Indiferent de origine, Buddha Bowl este o masă care include o varietate de alimente sănătoase. Conceptul a fost inițial adoptat de vegetarieni și vegani, însă treptat a fost adoptat și de cei care consumă carne. Este o masă nutritivă, sănătoasă și echilibrată, compusă din proporții adecvate de legume, cereale, proteine, într-o varietate de culori, texturi, gusturi, arome. Pe scurt, o masă sănătoasă, echilibrată. Și vine cu o serie de beneficii la pachet, reduce risipa alimentară, oferă o varietate de culori, texturi și arome, este o masă sănătoasă, hrănitoare, complet echilibrată cu toți nutrienții necesari, este ușor de pregătit și de personalizat în funcție de preferințe și poate fi potrivită pentru orice masă a zilei. Datorită conținutului crescut de nutrienți, într-un mod complet și echilibrat, poate avea numeroase beneficii asupra sănătății, poate să regleze nivelul de colesterol și ajută la menținerea sănătății inimii, susține imunitatea și are beneficii pentru sănătatea digestivă. Așadar, vara aceasta, dacă nu știți ce să mai gătiți, mai ales că e destul de cald și parcă am vrea să gătim cât mai puțin, poate încercați un Buddha Bowl.

0: pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc

0: Caută gustul cu adevărat curat, agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Apropo de ploaia cu care ne vom întâlni probabil la mijloc de săptămână la Eco Checkpoint, povestim puțin despre nori. Norii mai curați contribuie la încetinirea ratei încălzirii globale, arată un studiu. Scăderea nivelului de praf din atmosferă face ca norii să fie mai reflectorizanți. Acest efect, neidentificat anterior, nu este luat în considerare de modelele climatice actuale, ceea ce ar putea însemna că acestea supraestimează ușor rata proiectată a încălzirii globale. Cercetătorii au analizat observațiile prin satelit ale norilor înalți din emisfera nordică și au evaluat raportul dintre cristalele de gheață și picăturile de lichid în perioada 2008-2008. Constatările lor publicate în Geophysical Research Letters arată că norii au devenit mai puțin înghețați în această perioadă. Slăbirea vânturilor de suprafață, datorită schimbărilor climatice, a dus la ridicarea în atmosfera unei cantități mai mici de praf în ultimele două decenii. Particulele de praf ajută la însămânțarea cristalelor de gheață, așa că mai puțin praf înseamnă mai puține cristale de gheață în nori. Picăturile lichide reflectă mai multă lumină solară decât cristalele de gheață, iar descoperirile sugerează că reflectivitatea suplimentară provenită de la norii mai puțin înghețați compensează aproximativ un sfert din încălzirea cauzată de alte schimbări, cum ar fi creșterea numărului de nori înalți care captează mai multă căldură, conform The Guardian. Mai puțin de 5 minute până la fix și până când Iulian Căsian ne aduce știrile orei. Așadar, eu vă las mai departe în compania muzicii de suflet și desigur vă lasez invitația să vă alăturați și mâine călătoriei multiculti dintr-o marți cu 3 ceasuri bune, bineînțeles. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, să aveți o seară excelentă și ne reauzim mâine. Până atunci, cobor la prima. Ciao, ciao!

sesiunii 2026 de finanțare a inițiativelor sportive. Au fost depuse 32 de proiecte, dintre care două au fost declarate neeligibile. Comisia de evaluare a analizat 30 de proiecte și a selectat 18 pentru finanțare în limita bugetului disponibil. Rezultatele sunt disponibile pe site-ul SCM Timișoara. Bugetul total alocat apelului a fost de 3,5 milioane de lei, iar în prezent fondul destinat contestațiilor dispune de 688 de mii de lei. Din 9 iulie, Auto Europa aduce experiența Dacia la Julius Town Timișoara prin deschiderea primului Dacia City Store la nivel național. Evenimentul de lansare va avea loc între orele 10 și 12, timp în care invitații vor descoperi universul Dacia. Noua locație aduce brandul mai aproape de clienți și oferă o experiență accesibilă și directă. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi modele și pot intra în contact cu universul mărcii într-un cadru modern urban. În plus, după lansare, doritorii vor avea permanent posibilitatea de a testa modelele prin sesiuni de test drive organizate în zona parcării VIP cu acces din calea Aradului. Universitatea Politehnică Timișoara a găzduit în premieră pentru România reuniunea bordului executiv al IEE, Industry Application Society, unul dintre cele mai importante foruri internaționale din domeniul aplicațiilor industriale ale ingineriei electrice și electronice. Evenimentul a reunit la Timișoara lideri și specialiști din lume și a fost urmat de atelierul internațional dedicat provocărilor și perspectivelor mobilității electrice. În cadrul reuniunii au fost prezentate cele mai noi evoluții din domeniul propulsiei electrice, electronicii de putere și conducerii autonome, iar reprezentanții ai mediului academic și a industriei au subliniat importanța colaborării pentru dezvoltarea tehnologiilor viitorului. 10 oferte au fost depuse la licitația organizată de Primăria Timișoara pentru reabilitarea termică a corpului principal al școlii gimnaziale numărul 16 din cartierul Tipografilor. Proiectul, finanțat din fonduri europene și de la bugetul local, urmărește reducerea consumului de energie cu peste 60% și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. Investiția totală se ridică la aproape 17 milioane de lei, dintre care peste 9,8 milioane provin din fonduri europene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că scăldatul în locuri neamenajate poate avea consecințe tragice, mai ales în această perioadă caniculară. Salvatorii recomandă populației să aleagă doar zone de îmbăiere amenajate și supravegheate, să evite intrarea în apă după consumul de alcool și să nu sară în ape a căror adâncime nu este cunoscută. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei. Recomandările fac parte din campania națională Apa nu iartă, ai grijă, prin care IGSU urmărește prevenirea accidentelor prin înnec. Campania de informare hashtag Vara asta beau apă revine la Timișoara și marchează 9 ani de la lansare. Inițiativa organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara promovează importanța hidratării corecte, în special în perioadele de

o porție de aproximativ 90%. Proiectul este finanțat cu peste 21 de milioane de lei din fonduri guvernamentale și din bugetul Consiliului Județean Timiș. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni aproape 200 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trecerilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. Inteligența artificială a devenit deja o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirta, pe baza unui raport internațional privind utilizarea AI în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.